Te atua maue, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

0: tonu rima toru tai.
1: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
2: Ia rana ko, tatu kāta toa e te istangata o te kuki ārani i roto i te tuatau nei, te irina ki a ngai, te no mataura nei koutou i roto i te tuatau. E tapu atu nei tātou no te ora ka ere mai ka akamata, se tō tātou wharokara mupi mo nu kuki ārani i roto i te rāne. E tō tātou ora kato i roto i te atianga e ronga uru meneti i pāti atu i te ora tōru, e tā make makaurau nei, inu tirini nei. Nā tia, e tēnā ua tā e kukua tō e ko ai mā ua ka ere mai ki runga i tātou rāti o pi mo nu i roto i te ara. Ko ia ka painara mai tātou no Christchurch mai ko ia ko mahana. Ka pema e te mana kuno runga i te ura, no tātou mire ura, tēnā te irawe i ansa tākoto i kite, e pērā katoa i rera i te āpano te ora a ka ere mai tātou tamaene, tātou tamariki, sorry, akarama kumera, te tamariki, tō tātou o taiake, no Waikato mai. E toru rātou ka ere mai ki runga i tata tō mārewa, a pai katoa mai i tēnā o manako kātou tō ki a tātou. No te ao. E o te maanga taratara ua ia no tātou, no te akakite ki te no tātou, ka ere atu e tātou ka karongo atu i te te reo i mene mānea e tēnā vereka. Tāwiri by Samson Squad. Pimono, kuki aerani.
3: Into the world. He said a boy J Sam's on the mic, yeah.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

kia whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: koe tā, kaki awa te.
1: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Ako māra ako o atani, e peo mātou ia e tātou me ngaro puina te ta iau pako. Ako koroma ki mai, e karere ako māra te, kia pātia pāruru i a koutou, pera akato no te maki flu. Te vai nei te iau pātia pāruru, inara e mea tau kia tāpa o te koe, i tō utuatau nārungo i te kupiro rōwira, bookmyvaccine.nz, me kare komoko mātou ki tō o tātou.

irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. E te sia, tēne tai, irawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. Irawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te uia ka o nei. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

0: A i ora nā kou tātou kātou tō no te a tēnā e te iti tangata te tai reo ime no i te tāmatāra i a tātou. Tēnā te akatangi i atu e Virgin Voyage. I roto i te atangani e kōrero katoa tātou ime ne i te i te tāura ura i tō mātupu i nako nei i wāke. I nā rā te irina ki a ngai te no mātāra ni koto i tō kotoa ngutu are e pērā katoa i tākotoa ngā i e a aereana i roto i te arane e pērā katoa. Kai tātou kakarongorongo atu i te taipai au ime ne e o tīrera kakarongo atu i tātou i te nūti no te ia ora. Tēnā i reira e te tangata te reo kakitikite no tātou kātou toa i roto i te atianga nei. Pimonu ko ki airani.
1: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tā tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te akataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maru ure i tātou. Anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.
2: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tu anga moni no te tauturu te karanga i a rei support services. Ko akatina mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata rē, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i e te reira rē, Community Capability Building, e pūte moni teia no te tauturu i te tai au a kakoroanga o te oire tangata, me kore o te iti tangata, me kore o te tai urupuanga tangata, māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta ahota i anga. Māri rā, ka anono i a koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta ahota i anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He engaru puina, a te e varaire rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga ko ia oki application. No te katoa anga o te karere aturu i atu te kupe roro wira tātou collective.nz. Aka māra ako o atu ni e peo mātou i e tātou me ngaro puina te ta iau pako. Aka koroma ki mai e karere aka māra te kia pātia pāruru i a koutou pera katoa no te makifuru. Te vai nei te iau pātia pāruru i nā rā e mea tau kia tāpa o te koe i tu o tuatau nārungo i te kupe roro wira bookmyvaccine.nz me kare komoko mātou ki tu o tote.

0: I rana ko tātou kātou tō e te itstangata o te kuki arana i roto i te itswātou nei. Nō te a, aira, kia rana tangi ke tātou kātou tō i roto i te atianga nei. Wa taiaka o mai tātou e i roto i te tuanga pimonu kuki arana i tātou rātio. E pera ka tōka ere stato ka kumuko mātu i tōku ngā aparata i konei. e tae te te ipukarea i mangaia, e tae te autirerea. I roto i te swātau nei, e ka ere mātou ka komako mātu, no runga i te tai o manako, te ka, me kore te tai o manako ka akari, te o manako akari e tātou, no runga i te tūranga, horaanga, o asi e pērā katoa i tō te kuki airani. Mei tā mātou i komako māki ana, i nako nei ake mua ke mātou, ere mai e runga i tō tātou rātio. Mua ke rai te rera, ka oronga aso ki a rāua, a ka a rāwe mai e tātou. E mate ake mai e tō rāua ingo e pērā katoa. Ti a rāua i roto i te e swātou nei. Nō rera, ki a rāna tangi ke i o kōrua. I roto i te e tianga nei, ka ka mata tāua i te mea iti. E si reo, e re stau re ki rung. Tēnā, ti a kōrua tātou.
1: Ki a rāna mai tangi. Tōku ingo te unuk, the man, the only one. I'm here in Perth, Port Kennedy, bro.
0: Mei take mānea te onuka koe te apai mai tēnā. E koe te aki mai tātou tō ingoa pērā katoa ti i a koe. Ua tangi wā paratāne mai koe rutoi te atianga nei. E nā rā, kāne ki ati tātou i a koe e mga e enua. Te a koe tātou.
2: Tūro, tōku ingoa o Kimiora Koro. A.K.A. Apisi. Pata, ti mga iane eo i onero i te pukarea nā mā ia i tuku ki airan e ane ia yeah. Ok, thank you, tēnā au
0: Tēnā i reira i te istangata te ka arawi anga no tātou kātou toa i roto i te atianga ne i a Kimiora aka Apiti e pērā katoa i a e te onuku i a nuku the one and only tēnā tamato mana koe re ka kumuko mātu no runga i te tūranga me kore i te taio opportunities yeah. Tēnā tātou i kite te opportunities i te ibukare e pērā katoa i te tūke i te au tika anga karauka mai i RC. Ka apaiare te manako kia Kimiora nā mua, mei te mea tūra o kie te mangai e aia, i runga i te o neone. Kia kāre mai te tae manako, e a te tae tika anga, iti ua, e kāre are te mangai e mātutu ana. Me kore are te tato tamariki, are te tamariki e mātutu ana i te rave, me kore are raukāna te iau tika anga. There's less opportunities for our youth i mangai. E a te iau opportunities. E a te iau tika anga. Te a koe Kimiora tātou.
2: O pakari te iau uiang. Uia mai nei no rungo e te o tika anga o te o mapu. E no o nei kone. Tā koe ki te nei iau me aru ki api ngai tō tau paura. Tau e re travel. Ara anche au a ea. Tā mō te api i kakara te kuki eira ni. Ai, te rongo toi o ne mga ia ne, te rā rongo pru mu are. E a, tā mātou mō soro o ki e tauturu te iti tangata o mga ia. Tauturu te iti tangata o mga ia, rāwe mātou, rāwe mātou tau e tō mātou ngā kau. Tauturu, are, a kā te munis, are ki te munis ia. Are ki te munis. E rā ua, tēnā ua tāku mānga pau ua, arī pau.
0: Nā te hā, mei takia Kimiora koi te apai mai te mānga mana koe, arī ngāra wāna te au tika anga karauka i te au māpū i te rawe ikona, no te mea, mei tā au i tā e kua kiana, arī ngāra wā te apingaru te te pauri, te tānganga, i te aere, te travel, me kore te tūroto, iroto i te ene iau. Nā rā, irana ki au e, te tai au tika anga e kare ngāra wāna i te enua i mga ia, koe e te tika anga ki rauka i tā tātou ānau, i te rawe i te tai ngā i anganga meitaki, ka karanga au e me te ōpati, anganga ōpati, me kore, te tai au, me kore te tipoti, te ere mamau, no te aki mea, te au.
2: me te nao ke te akaru ke ari neku te umapu tamari ke ari kone ye no te rā ne te anganga muni o kone ye te anganga ne re te ronga pakari aore ri o te umapu opportunity te ero mai re te anga ari re travel over all ebo te umapu ari ari
0: tēnā Ai, te ki tēnei o ki tātou e ononga uru mata i ti pātia tu tangi tikai ua retire ua akano o tikai e koe
2: Ai,
0: e nā rā te ere nera e rātou i te anganga e kāre raukāna te tika angai rei tā tātou tamariki i te apa i tēnā tūranga angang Nō tea, mana kumāne tēnā Nō tea, ka ere tātou i rera i a te onuku te tai manako i a te onuku no te mea ko rauka ia e te ia tika anga i te tere tere atu i te enua mamao ki a Aussie e ko rauka ia e te tika anga no te ngā i anga anga te ki te nei uki koe te onuku i te ngā i anga anga i Aussie he ato o mana ko te tūke te rauka ia au i te area tonga koe kona e pērā kato i te ora anga ia au i mangai e muake ka area tonga koe kona
1: big different more money over here more money that I'm getting than Don't back home.
2: And the language are big different.
1: Yeah, also the language is also Māori, so English, bro.
2: Sometimes breaking the language.
1: Yeah, big different.
0: Mana ko mane a tēnai te unuku notia. Te tana uārara e tā au e. Te raukāra te tika anga no te tūranga o te moni no te mea o iti ua o ki tā tātou a kānga o ki awe te tūtaki i te ora iti ua tā te kū ki aereni karauka i te tūtaki a tātou compare i tā te Aussie e raukani i te tūtaki e pērā katoa te tā e ku i atu e kimiora ko i atu tātou tūanga o te reo our language barriers me arana rai ki tātou te enua te papa Ka ere rai tātou ka komokoma i te reo o te papa a, no te mea ka anganga o ki tātou rato i te pātimani a te papa a e rau kai te iturang. No te a te manaku a, te akamāra uro i anga rā i kone kia mātutu tātou me kore kia māra uro i tātou i te tāmo i tō tātou reo i te apaitere. No te mea, te ngaro aere ua tūra. Are tānau e, ka riro te iau tika anga i te apaike i tō tātou reo. Nō re tātou e ka māre iro i ia nei, i te komokoma ua, me kore i te tara ua, i tō tātou reo, i te ora kātou tō, o tō tātou ne ora ang. Te mana ko mānea ua, tēnai re. Me aore atu o kouro, mana ko akari e kimiora. Nō runga i tā tātou au tamariki māpū, me kore i a koe te wanuku. Te a koe tātou, te wanuku, akari mai tō o mana ko, te o mana ko tere tue.
1: Te rau te mana ko, me te prani rako te eme te tō nganga. Ia tato o ngā kou te rawi te nganga, matahora rea tō ngā kou te ki te tā omoni, te mekakeiro. Te tai muna ko me tāme ko te itua, e tūku ko tō tā o pauru i raro ea. Ia tau e rere ue te me ki te tā o te pungari te tō ea. Kaupi ki tā o a kātiki. Nō tau e si, i ngā o mai rea tā tā o pūte moni. Te rau te muna ko, me mai kura tūku tō tā o pauru i raro, rawi tā o ngang.
0: No te mana ko mane tēnā te onuku e te tikarawa o ki tā au. Te ako rere ki me ora tātou rere, te ako kou kou hito tātou au, mana ko kātou toa.
2: Mana ko kēkē te, no runga o ki te tuku i te pauru ura roa. Tūkut. I manga e nei tāki ko tō pauru urunga. Me tuku ko raro i tūtai mua, tō raro kā koi tūtai mua. No te a, thank you, tāki te pauru urunga.
1: Amene.
0: Nau tia, tēnai rērai te ititangata te mana kumanea te kāwea ia mai e tōku ngā prātā ira te tia tianga nei tō te ipukarea e pērā katoa e tō Aussie te irina kia ngā te nomata orane ko tō iruto e te tuatau nei e pērā katoa e te mana kumanea te kāri ia mai e mātou tōku tōru ira te tia tianga nei Timonu, ko ki ārani
3: Te atarongorongo mai nei kotoa i te tuonga porokaramu bilingual i runga i tā tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kā arī nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu iru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki arani.

0: Anga Vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tene tai i rawatenga oru mābaru e te tenga oru māiwa. E te sia, tene tai i rawatenga oru mābaru e te tenga oru māiwa. I rawatenga oru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawatenga oru māiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawatenga oru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawatenga oru māiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tō e te itinata te akarongorongo mai nei tā tātou nūti. Ki o rānei te itinata te akarongorongo mai nei tā tātou nūti no te ipukarea atu nei. Te nūti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ia ka aka ai te ia, ki te nganga tūranga tira awards, tā Aotearoa era vena, tā tātou tūranga kuki airani. No tō tātou i te tangata kuki airani, ko tāmanako e mai, e ki arawe e te tai. No te ipukarea, i roto i te onunga uru mataiti, o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau te tāpapa nei rā, e te kūmiti a nganga, i te rā te kātau. I te rawe atu i te ia, i te mea o kie, kua ki te tātou i te mataiti, mataiti i kianga te ia, no reira ka anua no ia, me kore te inangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu i te tūranga, no te ia tuatau e tūmai nei. Te rua, i te mea o kie, kua mātou o tātou te oranga tūtaka i tō tātou ngutu, are parakoto tō tātou aua, te tuatau tūtaka i te ia mataiti, kua rawe atu te marae ora, tā rātou tūtaka anga, te oiri kātou toa. Te e tūranga tūtaka ku oranga i atu te o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoa ngā o tō rātu oire. No reira, ko te mtai te ko pekete te reire ki atu tika te imuri mōtia, mānia te akoronga. Te toru o tō tātou nūti, te e wakamaru rui nei rai, apia varua i tāna kimiki muni. No te tauturu atu i tāna ana o tamariki, i tō mōtu i te apia e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua kato te turu turu a te o mito pera kato te o tae ke te tomotu i te tausuru i rato i rato i te tu anga anganga ne e kuki te tato i te tangata ko te tūranga o ranga ne no mato i te inua ne ko yoki ka kimimuni rae to tato au api to tato are api e pera kato te o api takapini i te inua no te akarakaratu i te i roto i te tūranga te tautsuri tā tātou tamari ki te api no te tei au akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tau tātou api i aere i roto i te tūātou katoa kua maata rai te au anō tamari ki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api i maata kua iho ki a ingia backstar i roto i te tūātou i te turuturu a te au ititangata kātou tō te ititangata te au mitua pera kato te au taake o te au anō a te tamariki o te api i avarua. Nā te ao tō tātou nūti, ko ki te tātou i te mataiti, ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency. Roto i te tuatou tōku i naki anga, kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia, i te mea o kie ko tipu i atu, mi kore ko tākore i atu te ta eo PRI, me ko taka ke atu rātou, me kore kāre i uki maina ki te epukarea me te tairuanga tuatou. No reira ko tākore i atu, rātou tūranga PR, ki a raukātu i te tai u atu. E no nei, ki roto i tō tātou epukarea no wao ake i te epukarea i te tītau atu, i te tūranga nei, ki a riro mai rātou. E i te tangata mea tātou rai, e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea, e te o epukarea, e tō tātou epukarea. Ki a rauka katoa, ki a rātou, i roto i te tuatou. Tini na ki aue ko pāti te rua aneri tūmā, te rapu nei, i te tūranga. I te mea o ki e, ka arawe ia te tai ākarakaranga mata tio, no runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga, ki a riro mai rātou e PR, no te kuki airani. Ko te e te tai manako mānea te kātupu, ko te e te tai akakoroanga mānea te kātupu. I te mea ko te tai bayaronga, ko a riro ana rātou te tāwini te tātou pāsireia. Pera katoa i te akonokono e tō rātou kōpū tangata. Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pa irere o te nusireni i te aramai te akaramata tī o te tai o nganga tā rātou kua ainoaro i te rave. I roto i te etu ato kua tāku i māra māo kua iki ia a tonga rewa. E te tautsuru ia no te tai etu ato a poto māri rā no te akamātu tuatu te tūranga o te wairanga o tō rātou pentin. E prakato i te akaratu i te tai o tuonga tuke tuke. Te karauka i te akamātu tuatu i te ongusu are e tūnei i tonga rewa. No te iti tangata i reira ki a mataora rātou e ki a noo metaki o rātou ki roto i te atūranga are aere ne. Nā te ono tō tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kaara. Me ko ki te tātou te tangata nā te tūanga api. Tuatai te ia, e rawe atu i te ia mataiti. I te au mataiti kātua toa, e rawe i ana te ia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i te tuatou. Te reini ne, te api i pi ne, ta tātou anau tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anau uki e apai atu i teia mitaki, e perakoto i te akamatu tu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou i te rutu mitaki i te opate te opau. I roto i te tuatou no reira, ua akamata takere a api i rutaki. O ki te tātou te tūranga api i ne, e maanga api i o te i nā rā, e mātu tu tikai eia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api mātā, weno vogo i teia. I te akamātutuatu i tō rātou tūranga i roto i te tūanga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, kua katuere i atu te tai are tātatau. O teia tamaine ne, ko Stormy e tamaine teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite. I roto i te tūanga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo o te ipukarea. Mane tika te nganga te rawe ia i nā, kua pōpinga ia a ia, e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua. Te warua te nūti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pensini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia i rato i te ia epitamai to pākene. I rato i te tuatau i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tāra i te ngā uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitomai to pākine, ngā epitomai to pākine, kua ru te tangata i te mea ko tai mai. Te tuku a ngā, me kore te taitamana ko a ngā ate taitangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu te ia ki te itu tāra. I te ia ngā epitomai to pākine, kua riro te ia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou tō i te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou wairanga, te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i te tō rātou kua kāpiki atu te kapa mani e kia maru, kia no maru o te kātou tō pera katoa kia akara matatiu e auraka e rū roa mi te ia no te mea te vai nei rai te de tūranga, te maitaki nei rā de tūranga o tō tātou pensine, te tisara e tāma nei kuruto i te pukarea i nā rā i te mea kia ko te iamana mantā e tupu nei te tamaki anga a Marike e perakotoa a Iran i roto i te tātou kua maanga pāpū kore rai te ia tūranga i nā rā kua tuku mai te kawamani i tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te māri rā e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e ka pou te bensini roto i tia tuato. I nā rā e roto katoa te vai roa ko pati katoa te kawamani e ki akara tangata i te akaiti mai te tanganganga i tō tātou rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensini i roto i tia tuato anaki ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kuke arene me kore o rarotonga te arene i teia no te tautu ratu i te aronga anganga ke tāi ki te ngāi anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te e vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te āru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpukore e noa nei ron te tisara e te painting. I nā tāku nūti o penga i reira kua tae atu tō tātou pupu ki tini tō i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tini tō mai. Ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko i oku te tuitui mwana ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko i oku ko mata kiva. Tōku mana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva. I roto te e tātou ko tae atu tātou te maine aka aere i atu anga ne ko e ake Angelia Williams pera katoa te aro nga kite e te runga marama e te karape no te tuanga ne o te akare te pai i te mea ki e ka pariro te pai te tonsurui to tātou pāsireia i te pai atu i te o kāko pera kato te o pātiti te ka eras ki te o pāhi nua no reira ko te te tai tūranga anganga e rawe i e ne i roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti openga te kai te vai ne mānganui te runga i u ne ki runga i te matara e kōnā kawa. I roto i tī tuato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tī tuato, no reira, e mana ko akamata ki te kōnā kawa. I roto i tī tuato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tī tuata, e mana ko kamata ki te te ea, tā te akawā e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere i te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i tī tuata, tika e apunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i tūmata tenga, pera katoa te o kua putu tangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire. Se ki Maria mai tātou a te e putama ki mua no te tae o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te iri naki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tuato te no maru mai nei koto i toko tō ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoa i te pukarea te mete ki o nei mātou i roto i te tuato e kia tau e ākono mai te tue tātou no reira. Ki ora ana e kia manuia tākiki.
0: Pi mōnu kūki airani nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere I tangata I te ati anani. Te awe ano tātou te kapakapa atu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay. Kariro nā te metu o aine maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oranga mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou kato tō I te aro oma atau te atua. Kia kamete ki e te tō te arawe ang tō tātou I mga te rewairu te te ati anani. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay atu nei. I te epitau mai tō pāka nei. Kua taka ki atu ta emi tō tāne me rete tō tātou oire. Te a tamaiti nera, ko tuarai tō nei ngō, tōna papā ko rini, mata I kone. Ko taka ki ato aia, e ko ara mai te kōpū tangata, o rawe maru I mai te anganga te ina ora ia no te emitua tāni. E nā rā, nā te orimetua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rawe mai te tiako angai tira rā, e te o teaka te ara mai I te mātua puru mai te turuturi tia I tō matanga no mātou. E ko te o tangata te ara mai no mua mai akarana mai, ko yoko tōna ngā tō ene, tāna tama ene, e te kōpū tangata kātou tō, pērā katoa I te ime tō ino tātou, ko yoko mamaruta, ko tēa katoa mai mamaruta te tonga, e te turuturu I te akakorang nāra, te akamita ki e te tō, ko te anga anga te trawe ia, ko oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, ko oke o tātou, e ko a wai mai rea te anga anga rea ki rato I te kōpū tangata I ko nei, no rea ki akamita, oro ngā tini, te kōpū tangata, te tūtō ni orong tāpūtō rā kotangi, e oru ngā tini te aka me te ke unki koto kato tō e te o teake, te ere mai I te rawe maru ere mai te tātou aka korang. Te aka me te ki e te atua no tiri a korang. E pērā katoa I te teru I tonu, o rawe I te anganga bunte e teru I tonu, ko rawe I a koe oki te anganga a te tau mapu, tō tātou Cook Island Culture Group, tō kupārata ito, ko rawe tarato apipiang koe tō tātou me, tō tātou mutu are. E pērā katoa I te maanakai, amene te waraire, o rawe katoa I te rato anganga koe oki te akairi te tuta tātou peo, ki roto I te akokoro anga o tīre rā, anganga I tīre rā I. E ko rawe katoa I te kaikai anga koe oki ta te tīkarangai support staff, e nā te o po api e rei tītua ia mātou, o I Hastings ni, e ko tō rato MC tīre rā I. E I roto I tīre akoro anga no rātou, ora ko to ye te ko yo to wi anga te i pa wi anga i ro to te ko yo ko te to anga te pe o te to anga te reo te to anga te o te oire e te te unga ngai rawi an oire o rawi ma mi te ama o tanga te ermai te rupo e ko na te Hastings NZDI branch i rawi te akurang e o tiri te anga anga ire o runga te aka me te ke angi kera tau kato to iri e pena kato te e pe tuta unga tatu kone na te o mapu te o rawi e te tu aka mati ire i te a e wara ire kato ako o te o tiri ki te maana ka ire no ria ki aka me te ke e te tu no o tiri akurang te i rawi ire ko i o rawi e tiri ko i te te te are ko te karanga e toi toi i Hastings ni. E te wale rako tō ko re re tō ki ke Wellington, ko yo ki tā mātou i pāma, tā te Pacific Caucus o te NZEI, ko a akarakara mātou i te o ngānga te karawi i, no te upo api o nu tiri ni, i tā mātou o ngānga i tūmane o te te pitam, ko yo ki nā te kātou tō, e te o iki anga te karawi i, e te o ngānga te rawi i ni, e turuturu i te upo api o tō tātou pae moana, pera kato i nu tiri ni kato ni, kia ka metiki e te tō nu tiri. Tēnā ka tōku ara me mātou ki poronga au nei. Koe o ki arawi te tama aina tātou, me kore tīme tō wain te teke no tātou, koe o ki mamatangi tei. Mamatangi, tama aina tēnā William Beatty arun, koe oro, mi te rimo ko uru maitu. Mata iti, rimo ko taitau sini hewa anere rimo ko uru maitu koa, ara me ege poronga au nei. E te akara te akarakara nei mātou, koe o ki te arungo te library, i Hastings, akara i te o ngangata nei rawi, ai, mi tōna tēmei anga e tēmei ki tēnā. O matahoro mātou te ututu o tā mātou i akorongo me koe ia e tā nau tua te itua mai e no te mea erme rātou o tuko ima rātou i erme norarotongo mai i tiri e tua tau a ngā rātou koe te api koe o te Iona College i Havelock North i Hastings ne e me rira erme e re poronga au nei rira mi tiri e tua tau mai e tēmei ki te rā te no nera te ima tua wai ni poronga au nei koe te ima tua wai ni roa i poronga au nei e no nei koni e matahoro mātou te akorongo i tāna tua te utua ngā ngā tāne rawi ana e i rudu te idea oiri. Mi tei tol, pāti tol mūru mūtai tia e tarawe ngai te ta tātou kuka ari ne te koyo ki tō tātou reo. E te onga anga tarātou rawe te tarawe te kemi mūni no te scholarship no te otamariki e nei te api. No rea ki aka mētiki e te tua no te emi tua waini koe e te itua mo e tāna tua. O nene i e te irera, te e mātou rea koni iria. O te tā mātou tūtua, te kaikai ne mātou rea koni ni ngot ki ngākai. Tā mātou kai koni, e ika mata, e ika awarai pāni, e reiti tākari tāwene, te reiti maru, te kāni, te moa, pera kato pita te e te wai tūru. Ki aka mētiki e te tua no te mea. Mō riro te e kapiti e mātou ki taka ayoko tai i tarawe angai te eto anga anga nā te me tō wain. Mō ria te oronga tine ma matangi te aro o ki koto kā ato toi akorongorongo mai te tatato rati oro te te ati angane. Mō ki te uki tato tōn family, nō roto mai te Bates family anrang. E pera kato te tōnga o tāna tāna, nō roto mai te pāniane, taiki pāniane. E awatiu, mō ria te oronga tine ma matangi tō na reo aro o ki koto kā ato tō. Orang koto mai ni tere oro, ko i oki ki te iau taka te arme no ko mai te Hastings Library, e nā te mito wai, nā ana, i orang mai te wii, ki ai, e paupo, e te mito wai, no tuwalu mai e, e angangana oki ili ko i te Hastings Library, nā ne wii te wii, e ta iria mātou papai koni, nā ne nene iria, e te mani tia, ko kāna, te iera e koni, no ne akarakara ni mātou i te aonga angai rawi i. Nuri e te kaikai ne mātou, te orunga te te aka aka mete ki anki koutou katoutou e te istangata ko tō mātou re wai koni, ai, tō murumuru o te re wai koni, i akuru ki mātou i a eise ki te papungu, tō murumuru, e mei mātou koni, tō murumuru kato te te re wai tītou. Nuri e mei koni e te iaku teime, tō tātou istangata kuki ere ni Hawke's Bay ni, te orunga te te aka aka mete ki anki a koi jeni, e tō o pupu turuturu iaku ero te tātou rātio, pera katoa ki tō tātou istangata mei nungo mai akara ne te uatrani bluff, e pera kato i Australia e te ua tuto tato i Pukarea te atua te aro no tato kato toa ki a manui.
0: Kia ora ana ko aide i sitangata i tihi ati angani te wanganui tato kariro nato tato te ke maro iru na ngā metua are aiti e oronga mai te nuti o te o mea e tupu mera i wanganui.
4: Kadaan tato kato toa tara mato te tua koto kato toa e karono mani tamato nuti wanganui te karanga ia i sato tira mangai River City. Ia mana tei tepe waka nei. Ko rawe ia si te tei tamata ranga na matau. Na te kukaren community e gongani nei. Te a mati kini. E tei kini na te yu gongani nei. Te tei kini

0: Ne, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupo no te iti tangata Pacifica, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tātou te iti tangata Pacifica. Mātutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou i te reo o tō tātou iti tangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu i a rātou i roto i te tuanga te health, te ka rero te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. No reira, e maata te au tuanga te ravene rātou i rorunga i te are maki, i roto i te ngutu are e pera kato i a rātou, i te tauturu anga me i te akatika tika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou metua pakari, te rero nei te ia i te ape mai tō tātou a metua, i vo'o ake i te ngutu are, te tai rota yang no rato kia koma koma poka poka rato e kia rato uo rai ina ra ko ki te rai tatu i te puapinga o te ia waka koroanga e pera katoa i te akara i te oranga kopapa o te tāne e pera katoa i te vaine. Te kite nei tātou i te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putuputu anga i te tauturu arataki e ka roka i a rātou i te tauturu me ka inanga roko i te ere ki te are maki i Waikato. Ka roka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe i te ngā metua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te motaka ki a paikoe ko putangata i tō o metua tāne me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment, haruka rātou i te tauturu i tātou pera kato i a mātou i roto i te āpe i te era mai nei tō rātou o youth workers, tau i te rawe i te tai au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa, he taira vātu ki te mata i te ngauru mātoru no rira ei e mata te au anganga te rawe nei a te ia putu anga pera katoa a i roto i te ia mata i te e ko pati ia mai i rātou kia ere atu rātou i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i Rotorua. Me te iti tangata Tonga, te iti tangata Viti, e pera kato te iti tangata Cook Island Samoa. Kia kore te au aronga e ngere i te atuanga tauturu me roto mai i te Pacific Health Organization. Te so ko te riro nei nā te Supex, e te te ipapā ki a rātou, te ere nei rātou ki roto rua i te au epatoma i te tauturu. E pera katoa i te ANV i te au i te tangata Pasifika i reira. E i roto i te ia ngā marama, o pati ia mai a rātou i te i te tangata Tokelau. E pera katoa te iti tangata Tonga i Taupō. E kia tai atu te ia putuputu anga ki reira e te tauturu i a rātou. Maybe te runga i te maki toto vene me kāre ake te maki o te tāne tini, te maki o te vaine tini, te maki taringa o te tamariki. Ei, moa atu ei. Aroka te ia putuputu anga e te tauturu nurira ina ngaro au i te aka meitaki i tō tātou putuputu anga ko te Superpix e pera katoa i te maini akatere au ko Akariri Henry no tōna kite tōna marama ki aroka eia i te tauturu i tō tātou i te tangata nā roto i te tuanga o te Pacific Health nurira i aka meitaki tātou en me ka ina ngaro tauturu koe. Aroka koe te tāniu niu atu. Ki runga i te varu varu ono, kāre kāre tai kāre. Me kāre ake ere ki runga i te pukamata i te ākara, i te putuputu anga, e pera katoa te aumea te rawe nei rātou, i te amaaka mātutu atu, i tō tātou i titanga Pasifika, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako i a mātou e tokoroa nei, e ko akamata te kite pōro, ko akamata te tu e pōro, ko akamata katoa te tu e pōro reiki, e te vai atura te au tārika reka. Inara i te varai reto pāke nei, ko te re atu i te popo tu e pōro. Ko ere atu rātou i te akara i te popo o te chiefs, pera katoa ki te i tōko mana ko Highlanders ina. A reo te tāmai ini ākara support i te o te ime kātou tō ina rā wapai atu au i tā akuta maiti moko pona ko tārai ko ere atu rātou ko ia e tāna pupu tu e pōro, ko e re rātou I te ākara I te rugby I Hamilton. E, no reira, e maata te au tamariki. Ei te inangaro, kia riro mai rātou I ateta I rā me kāria ke te Black Ferns ko te All Blacks. So te ki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukar tātou. Ei te akamaru e roi I tā tātou anō tamariki e pera katoa I te utu I a rātou, aru I a rātou. Kia ki te rātou I te autuanga. Teitei, me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te iawaronga rongo nui e ata rātou karawi I te iatu atu kia tupu te moe moe a kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks me kariake e roto I te pupu o te Warriors e te vai atura Silver Ferns ko teia te ki tēnei tātou I nā ngaro tāe tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārikarika Aka maruirui nei tō I rātou te ākono I te aka tiritiri anga. Ia tai atu tā tātou anō tamariki no te me kāre mātou e tūtake te bus. E pera katoa te ticket. E pera katoa I te māngata te tamariki I kai I taua pōra I te ākara anga I te tue pōro o te Chiefs. Me te mea e ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te aka marurui, I te au māpū kā tōtoa. I niu tireni nei, e pera katoa te kuki aren me te mea e, ko rātou kā tōtoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy. Te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, I aka noo. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, ko te ia te tūranga o te reo, o te literacy e pera kato te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika. Te ia ngā tuanga e rua. Kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. No reira ko akamata tātou I roto I te ia rā. Inangara o wātua I te kamarurui I a tātou kātotua. Pera kato tātou te ao anō māpu kātotua. Māpua te ao e tū. Nei, te ia tā te reo imene, ia ka marurui kia tātou norira. Kia mataora tā tātou anō māpū. Kia rauka tā koto e aruaru nei. I roto I te ia epitoma e kia rongo mātou I tō koto reo. Norira, me toko roa atu nei, kia rāna e kia manoia.
1: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te Waipounamu. Ki rāroro e te ope o te Waipounamu ki Waiho Pai Invercargill. Kariro nā tō tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargill mai.
2: Kia ora nā tātou kātou toi a karongarong mai nei tā tātou rātio. I roto I te e nei tangi ke e tō Iwanui me I raro atu nei I Waiho Pai Muri Iku. E te tomai to pāke nei. Aere nā te pāmitua, kuki aere ni, ori aere, bus ride, tō rātou kareinga, aere rātou I o waka ko tianga e ti vao I te Caitlands, makoto mātou aere anga, mā ngā rangirangira e nā rā, mā anara e ki mātou, mā anana roto I te bus. Ua tai mātou I o waka, ua hausti I a mātou e te tai restaurant. Tā piri e tāna guest I tērera oire o mātou. Tā ana manu I re te rara, tā ana I tūna tā mātou kai. Me te tai toru ora, te aere me kone I rera. E te oire, are I e mamawatu no te ngā I oromitua muai, tō tātou papa oromitua papa taupen. So, me ko mātou I te ngā I kai mā ngai rera, aere atu mātou mārato I te oire e tāwini mua e kone e oromitua. Me rato mai e te Knox College, aere atu e te ngai. E ruana e kare se te kia nei rato I te ngai. Ai, apai mātou nā rera, e ki te mātou. Te te pai rai ki a mātou, aore mātou ki tēnā ia koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki te atu te rera tuanga. Tātou papa oru mitua I rawe e te anga te atua. Akaru ki mātou I kone I te trust, apano te ora waru I te pōpongi. Tai mai mātou I kone I te trust I te ai I te ora rima. Mataura to mātou rā, mataura kina te o mitua I te rera tere tere are anga no mātou. Ai, E rua taimi te mataiti e rawea na mātou te ia. Te ngā mataiti te pākene, te rua o tō mātou trip ka ere mātou, e ere na mātou i tani din, arawe e tū te omitua e reira. Ai, no te a, mataora, mataora. Te tainu si, warawe tō kata mātou māke te re, te ima anā kai ne, e warua mātou family i ere mai, e kamaruiru i te re tō anga nā tātou, ai, tihira e kato tātou i tūtanga kūki ere, kai nunga rora e rātou te kaita tātou tōna, e o tīrira i nā nai, e nere e anga tūtū tā te mangaia i rawe atu i raro nei, kone i tō rātou ngutu ari. E, ko teia nā te Ministry of the Pacific People, e aka no mai teia nene e anga tūtū no te iti tangata mangaia e no nei i raro nei i Waiopai. Ai, teia no te akakoroanga no te promotion e te Cook Islands Language Week, tā tātou e tā papātu nei i roto i a aukute. E au tawi anga o ki tēta i te rawe ia, no reira, o ere mai te ia māma, o rawe o nene, e te mangai, te umitua, mei tō mātou umitua, pakari ra wātu, e tai o atu tā mātou tamariki rikiriki, no re te akamete ki nei au te, te ititanga teo tai te mangai i raro nei, e koto i ere mai, pai mei tā koto tamariki, a re kino are tātou i oro tau te tutu o mea māua, kāma kua mangai rai te ro, ai, thank you no te ere mai, thank you no tō tātou rota i anga mānea, i rawe ia i nanai, ai, mei te kingo, no te katikati, e no atu i waroro arawa te anga anga, haru ki tātou i aru i te ora mangai, are kino ana, te mako uara, ua oti rā tērera aka koro anga no tātou, e tapapa nei te e kāre se CICC o Waiopai nei, e te tere me Hastings mai, te e kāre se me Hastings mai, te kā tai mai i roto i tō mātou oire, a te purira anei, ta ora tai, wa tai mai rātou e Waiopai nei. Tātou e noo nei, i raro nei, waki te tātou te akakoroanga, aere mai, churu churu ia te, au akoto e kākaro ua mai, aere mai e ia ma, tātou e kāre se CICC, o tātou raia o te ititangata kuki aeren, au akoto e kākaro ua mai, a te purira a, o tai mai rātou i roto pui e tātou. Kākaro mai i tā tātou matapuka, me pana mai te programu, share ia mai i ki te tātou paurawa, e a tā tātou karawe e a te tupu nei ine, e irinaki neu e ka ere tā tātou o anga anga paurawa, e kone i te tō tātou mutuare, te mga ia hō, a rawe i ai, aere mai tātou, tau turi tō tātou akakoroanga, tau turi tō tātou o mitua, e aere mai ne, no Hastings mai. Kāpa ine, look forward to ne te tiri, e aere mai ne, me e family tō oro tō tia, Puputanga tai aere mai ne, aue taue, aua a tātou e kākaro tika ua, aere mai ra. Tūro tēnā no tātou, ua ki te katoa tātou e te, e a te mga i hōr, tenga i tūai, i muri i kunei. Me te kino te akarungo mai, e irina ki ne ewe, te mataura ua nei tātou, a te e patoma ka whai mataura ua atrai tātou, me e mātou rei rara nei wai opai. Me te kingau, kia orana, tangike,
3: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
1: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki tī atengani, tī avio no tatu, te kīne reto na jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, Kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora o mai te nuti, nō tonga lewa mai.
4: Kia ora ana tatu kato toa, karangorongo mai nei tō tatu rāti o pimo nū i roto i te ia Awatea Sunday. I te ia e petoma i paua ke ni, i te moni te kua rere mai mātou, o au, ko te mata o te nuti rani, e pera katoa e rima, au mata no te wae au i te karanga i eru te rapapa ae te scope i te ono ono atu i te au akapou anga te ka akapou ia ki runga i te au projects te manakonako ia nei te ka tupu i runga i tō tātou e nua i tongarewa nei i te mataita e i roto i reira i te tere i aere mai e kua ka kite mai te mata o te nutirani Tāora te kai aia i te tū o te iti tangata e pērā katoa te sūmālinga o te henua i tongarewa nei e tia teime kua marama aia i te au mea teia kaiti i āna ki aia. roto i reira i tia tuatau i tai mai e kua ki te aia i te sumaringa i te rupirup o te enoa o tātou i tongarewa nei. Kua rere mai mātou i te moni te, te tū te, kua tere atu mātou ki tō tātou oire i lunga ko i oki ki motu tapu, e, kua ariki mai te oire motu tapu i tō tātou mata tō te nuti rani. Ki te kuki arani nei, e, karangata au e mea au te kai i roto i te lawe a motu tapu i te tūte. Te pule tōru, warawe i aireira te hangaianga o penga, ko i oki i o moka nei. Mareka te kai e te rekareka te kai te mata o te nutirani i te kite anga i tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa. Te tāpapātu nei rātou ki te tuatau, e oki mai ai rātou no te akatupu i teia i teia mataiti. E roto i teta i porokorāmu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto i teia porokorāmu kua manu ia te kai tātou i te kuki airani nei. I teia mataiti i topāke nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E i teia mataiti kua iki aka o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Mānga nui teo enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu i te programu, nā rā kua iki rātou i tō tātou i pukareha te kūki airan ki oki aka o mai rātou. I roto i reira i teia, kua aira mai i roto pū i a tātou te enua tongarewa e pera katoa tō tātou enua i pukapuka. Nā rā kua iki i te au arataki e ki aira mai ki tongarewa nei no te akatupu angai teia i roto i teia tuatau. Pūma ana e te rekareka. Tō tātou hau harataki o te enua, me te papa meia e pera katoa, tō tātou papa tauturu meia e iroto i te tuatau, no runga i te haka tauturu, te so mai e hau wae au o nutireni, no te hano mai anga i te tauturu i tō tātou enua i tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputu anga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, i te au ngutu are makorera i te o mama, e takinukino ia nei i roto i te o ngutu are, e te inangaro nei rātou i reira, i te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, i te pai tokerau, no te akatupu anga i te iau kawe anga kura. No reira a te epitomo ki mua, ka ripo ti atu no runga i te reira. Mita ki ua nei a tongarewa, e pera katoa su maringa te rewa, marino, maanga maana rai, nā rā kai nangaro ia te tai maanga ua u, kia pipi mai e tauturu i te akarawa i te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te ia, me i te enua tongarewa atu nei, Kwa o te e koto koto tai ake ko puna wano e kaititi atu nei ki koto. Te rā ua me iaku ki a koto, ka kite.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata. I te ate ani, te tātou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tātou teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
5: Kia ora ana ki ako i te tuene e kini, te roa mātama te pū, pera katoa ki tō pāo i te tangata i a koutou i Aotearoa ana, ta pātou ki tō pāo i pukare kūki arani, ta pa me nā kone mātou i Melbourne ki tō ria Aotearoa. E pini rawa ki te ane, kia ora ana rawa e te tangata kūki arani tātou tō i roto i te ne aerawe mō tātou i te ate amane. Nō mātou nō Melbourne ki tō ria atu ne kua ua ua ana mātou i te operanga e pama e rā ua ua te e rā moni te aka mō mao ngātu e ua ua rai mātou i roto i te mua e pama o te tātou i te kai me ki roto. Aka anu anu katoa me ki roto i te turanga rewa nō mātou i te tuatou ne, marira te tāpapai atu ne pene ki tāka openga ngō o te e pama e ki te atu i te tai au turanga rewa mane e te mita ki meno mātou i te e tuane. No reira, me kātapu me koto nā Victoria ne, ke vai te mō mōno te o turanga rewa tūke ke no tātou i te mua waka no tātou i a mātou e no atu ne i te e tuane. to tatu churanga mo ite mite ki oni te ano ko ki arani ro te ki tuato ni ma te Victoria ni a mo te churanga o te karakia a te karakia ni o mo te ngā ko pro ita ki te tue pene ko ki te pake te rai ko te mo atun a ko mai ki e mai ko iki e mai te tatu ngā tamariki ko Jesra Henry e Brianna July e ko unotu i to tatu morana i te tangat ko ki arani i Victoria ni ki te tārere ura o te mataiti te Dance of the Year comp i te ino kurartunga e tu mene i te aura ki mo e tatu kua papate ngā mapunga tatu no te tu atu i Victoria ki aka me te kia te ruruku miti o te tuonga karakia pia ngā mapu katoa rai tō rao ngā kupu tangata e te o turuturu katoa i te akatete a momo angi rao ka te retu e ki te ino kurartunga no te a ka tarere e tu mene ki mo ko te nga te nuti maatano maatano te tu atu te mita ki wani ki te ano ko ki arani mita koe tai kotora ta tato ano te mariki aira api tua tai tua rua i te marama i atu te mita ki katoa ni i roto i te rira tūranga taka e tūranga i te tai au tūranga ni te taka keno tato i te tua i te mana kai te pāti ni ko a kai papa i atu te rima mauru ngā mataiti no te tua ina ko Mariana Jonathan te maine te na papa arena te moeaki ni e mama ngā Jonathan i roto i te maka no tātou ko pua e kura i te moko raratonga ina e mātou i te tua i rira no atu nei Victoria ko ri roto ngā mitua vaine to ngā kapiripere e pera katoa ta rao anau e te kupu tangata i te akararangi atu i tōna rā anuanga i te mana kei tu pākine no reira. Happy, happy birthday ki a koe e te tuaine mireana e ki a mātou wātou e tō ou mataiti kāka māra i tō ou rā anuanga. E pera katoa ki te tai no te taka ki rai no tātou i te varai rei tu pākine. Ko te kui atu ki te kōpō te ingoa tō tātou mi tō vaine rā mama Taraiti Timiti, ko arawi atu tōna tukonga ki te kōpū te inoa, ki te ngā i tanumanga i te Springvale Botanical Cemetery, i te oere ko Springvale. E ari tunei ki reo aro e te kupu maana, ki tōna kōpū tangata kato toa, i roto i te tato tūma te tenga anga. E i mātou e vaita tātou ni e vita upeo te ngā ripote anga no te atu, te oranga kato atu ni i te reo ka papa, a kai papa, a ka mita ki o kōtou, a ka marani tō kōtou, o rama mātou iru te jetu atau ni congratulations no te reira ki a perepere kāwana i roto i te atu e no te apikipiki maki ia i reina ki te mana o te atua i te tautu i te akamaru i roi mea koutou no te ora e te o tuatou te tātou ka a aere ki mua a te akamaru ka tuatou i to tātou o kouputanga te tei ati i roto i te tumurangi o te tuma te tenga ti aki amane a hiki me te reo aroa i te akapumana ni mātou kātou tuatou i te atua i Melbourne, Victoria e a kaupenga atu me te kumata ki a koe te tue ni Gini no te tua tō tāwe ora nama i te ripoti putoto no te tue e mātou Melbourne ne ko tēnā ko tō tō rēnka ko te Ramona Brown te karangatu nei e ki a pupine e tō tō korongana me taki no ki rā ka arawe ko tātou a te a tua tō ki mua a te tō te aroa ki tātou kātou tō ki rāna e ki a manuia
6: Tō tō a kikitikite no te a epetoma
7: Tai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre ai aua e patu i te areara. E patu anga pōpinga kore, tā te ronga, e patu. Kāre ai aua e tiaki i te oireara, e ara anga pōpinga kore, tā te ronga, e tiakiara. Kia orana e te iti tangata, akatoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tu i te taonga, tūkeke, mei te evangiria, oiaregi, te kātoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou kātou Arara akitik noto tātou putuputu ang. Maana rā rungor mātaru o mēnei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E mulinga o i te reira uipaanga, api i imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou teate a mamao anga o te ia ako korong. Aka rongo ua mai i tō tātou rātio, i te au tuatau ki mua. No te tai ako au au arara aka kite kite. No tātou, i te au mea e tupu nei i tama ki makaurau nei. Me te ki nui tama akatere ngā tupuna mai. Ke tua te aroa. Kia ora.
8: Kia ora na kia koutou e reti tangata ko ki airani i wanganui mana watu nei. Ka tūpaki ako o tātou a te ia ritoro e te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo kuki anan reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e a mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangianga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā vei tātou ki kō i te mutuare o te kūki airani, te atireti 71 Pūriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reiti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te ama mō ia, nō tā tātou api i a te reira a ia. Tainu niu mai aku nō oroa takairangi, i runga te a numero apai pai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tutaki te api, kāre e au akapuaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e putama, noa ora mai, kia mana ana koto, kia orana e kia mani.
2: Kia orana ko tātou ka tutoa, ngā tutoa, a mara aro o tī ki tātou e te tātou mitora, e no ki nunga iako i Aotearoa, roto iako e tamo ki mokoro, no o tī tutoa, a mara aro tātou muni e akupatutu nei, no tī tātou ngā akuranga e a tāpa pātu nei ki mua, me mua tumu te pitua tāne tāpitatua eo, e te rua no tātou pupu māpu e te re moine, me te inu anau ki o tātou nei e rudu te marama te pitua e okoto. E a mararo o tie ki tātou, ko papa, te papa tātou, me te ake te tātou, ka apike te tātou i panga, e tari mai tā koto moni, i tauturi te tātou a kukuranga. Me te anu ne koe te tauturi i te a kukuranga, e kāra koe i maramara maka akupia, tani ni uma i aku, ke o koronga tau te numero bank account ata matawara, i tuku i tā amuni ki roto me kāra koe te mai ki tā tātou i panga. Kore tani ni umai i aku nungai te numero 027-6358-630. Ana nā tangtakiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akorongorongo mene koe no ororo koe i o ki a Auckland e aka ina oroto o matawara e tauturu te akokoronga ni umai i aku. Tā koe oru ngātu i te pukapanga ata matawara ki a koe te pasti te tāmoni ki roto me kāra koe te mai. E amaru eru o te ike tato, e me te ike tato ta tato i panga. Eru mai tato, eru mai o rongo mai tō manako, a rongo rongo i te oto tō te ka oro rai atu. Ke tato, i tiri la tō ato, nuria amaru e tato, e te tanda mutawara, tato ino kino mai te inoa, e te erinere te oto matitanga, i roto nei a koe akaran i peraka tua i mui tō tātou i no nā te tua hapū mānu mai i tō tātou o kupu tātou te nā roto nei i te haumatara i te hau ngārā nei e tō tātou o mitua pākari pukari te no apipike maki mera i roto i te umutuare peraka tua i roto te arumaki o runga te te aroha ki o koto nā te tō koto e tauturu i te hau tua tō nei e te ruo te tūtua ki te no tātou i te upunanga e ko tūna i atu te o tūtua e kāra e te tau ipanga nā te o ka tere tere o te o putuputanga punanga reo ki a papanga me tūtuara no tātā tō mai o nui e tū mai nei i roto i au kote me kāra koe i tāni ni umai tāni ni umai me kāra i mere i mere i prae me te i mere a Sharon ki ki te a papanga e he ati tuatou e ere tue i te arawe i a koe Nuri e kotita i tutua, kua pika tea, ke tātou e te wakatele o te opunanga reo. Kaina ora tātou ke maru ora ta tātou, mai wanu i tia muta i te nara, ka nā mua o ke tātou i tu ipanga. Uri uri manako, ka tupu e te rira, ka koronga i rea.
9: ko tato tia nute te opunanga e pera kato te opapi a karongorongo mene me mana ko to te opapi era me a katoro i me mato i koni i tuare kai mandirewa 1-119 Rovendale taito o mai te pākairea era me arawe e mai te tuare kai mandirewa me ka ina oru maramara mkoe nute he te kātupu i ratu ia aukute e te me opanga te aru atu nei mato te komiti a katiritiri i a koto kato to a rongo rongo mani tata to programa to tato i stang to matawara te nukin wai Australia e roto ni a koe a Aotearo e oki wata ki to tato i pukari a mani e to tato uiri o matawira e ono ngā te tero ke koto kato to e pera kato te ronga ngā o tata to rati kuki arin ma te to tato i tato rumai te to tero no tato ka ki to ho a te e pitomu ki mua ki oran i ki emanuia ho te ko anana tangata kiri
10: Tero to i tense ka tuku mama Ko Kelemete, Toko Papa, Ko Ohin, Hau, Ko Azra, Toko Tina, I Aire, Anau, Ki Saint, Andrews, A Pi'i Potiki, I Runga, Ia, Station Road, O Tahuhu, I Tamaki, Makau, Lau, Nei, E Tu, I Ra, Ana, Matau, Ite ora iwa, ite pōpongi, ki te ora tūru, ite haiai. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
6: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
11: Kura, nuti I te reo Māori.
12: Tangi ki e tūro e te itstanta o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu I te ikote. Te ia tō tata nuti no te iaora te tatau ia e te Māori koroa. Te rataki Māpū o Soromona. Ko āriki ia te paraimenita o I mua I te itstanta ki anga-anga kāpiti ma te tautā ki a rauka te oranga mātutu no te itstanta. I te iapopungi ko iki ia ko Matthew Wale te paraiminita o I roto I te tuanga iki anga paramani. Ko ia katoa te autu watu I runga ki I tōna tangata oro, ia pira, shano, ango waka. Me te rongo uruma ono ki te rongo uruma arua iki anga. I roto I te waa koperepere I muri ake I te iki anga, ko aka ki te mai Wale e, e o taui anga teta I ka aere mai te kariro I te tāpate no teta I tuā tau poto. I nā rā, ka ano ano ia teia ki a mātutu meta ki te enua. Aka motu te kai ava ava. Ko aka ki te mai te tuanga o te akaiti no te kai ava ava e, ko aiti mai te tāre anga numero no te aka kore kai ava ava takapini I te pukaria. I nā rā, e tua tau roa rai tō te tangata Māori e te Pasifika. Ko aka ki te mai Leila I le pule Edward Cowley o te maraiora. E te tua tau roa kāriro te kai awa awa I te tāmana manatā I te ora anga, kāre te irera I te mea pōpinga rawa I te kōputangata Pasifika. Kua kāre mai te tai au tāre anga numero o, e te tauturu nei te ngauanga o Aotearoa I te aka oki, aka o anga mai, I te ture awa awa nikotin I tiroa. E nā rā, te reatu I te rua pai toru o te au tangata e mana konei e, e ngauroa te mana o te au kamupani tapa au, tobacco I runga I te ture tāmanako a te kaumani. Te pate nei a lea lai le pole kia māro watu te aka manako anga kia pāruru I te o māpū kia kore rātou e maumai I te iau peu. Ipukaria tonga. Ki te ipukaria, ko aka pāpū ia mai e kua tairia e onunga urua o tangata te tū watu I te maki tenki I tonga. Te katoanga o te iau maki te tū I atu te ironga I te o tamariki mata I te tengaru matai ki te tengaru maa. Ko aka ki te mai te meneta o te maraiora e te aere nei rai te kākaroanga matatio o te tūranga o te namu. Ko ariro katoa te tūanga aka noonoo I te oronga I te tai au kupenga moe ke te o ngutu are tangata te ki te na ia mai e e tenki tō rātou. Ko a tai tātou I rei te tūanga openga o tātou nūti ko ia te tūanga o te te pōti. Ko tō papoto te pupu tuepōru vaine o te Queensland I roto I te State of Origin, te saita I na pō. E kua peki atu ki te New South Wales Blues, te tueanga me te tengauru maa ki te tengauru. Pakari te kai te kanga anga openga I roto I te toenga o te meneti. kua taumi atu a Jasmine Peters i runga ke i te ope e nā rā kua ko kore i a te reira kai
11: i te reo Māori.
12: I te pia tūtu a kāri mata tio. Te kāri mai i tono mai mai i pāti atu i te pai o te roa. E nā i reira tō tātou nūtino te iora.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Ai eru i turu la rongo uru no me, a kamatatu i te apano te orota i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rotopo i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United ka eriria dia ngā pupune ki roto i te final. Ko te rua iria o te semi-final e Kiwi Clash. Ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panātu kurunga e te kupu e roro uira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e taira tangata ka ere ka akarakaratu i te ia tu e angani e rongo urutara. Anga urutara toko a koto, ere tukoto, e takoto rewa tairi iri. Turu turu atu i te ako koroanga o te Oceania Football Confederation Pro League.
1: Tō tō aka kite kite, nō tēia e petoma.
0: Kia ora ane ki koutou e tō whangarei, te taitokera o karawi e te akoronga o te koanga Māpū Pasifika, a te mana kai, a ka matātu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School, koanga Māpū Pasifika, ka arikirikareka e ta au gau koin no te turuturu i te akoronga o te koanga Māpū Pasifika.
2: Kia ora ana tātou e akoronga mai nei tā tātou tā tūra tūra tūra tūra tūra tūra tūra tūra Kia lana katoa tō tātou i te tangata Cook Island i roto i te tuatau. Kia lana tō tātou uiariki nungai tō tātou eno. Kai o rātou ki te ui matai apo ui rangatira tō tātou i te tangata katoa toa. E no maile nungai tō tātou eno. Kia lana tō tātou au tāwina te atua. Tō tātou papa ora mitoa e nungai tō tātou mara i eno aman. Pera kato tō tātou pāmitoa. Kia lana koto e te au metoa. E jo koto e metoa. No tātou i roto i te tātou ne. Tātou mai te toia koto, e hongo mai te mariri, no koto i roto i te tātou. Kia rāna e noa manu, tō tātou karere no te epitoma. Ale nuiro a tō tātou karere, rāu e raka mitaki i ako e ruawari, e mopu mai nui o ruawari, no te tātou pure ina mai. Ane a tātou anana ina mai, tātou pure ana, e aka maa rato i koto, nā koto rai te tāma i tō tātou mutuare i te epitomane. Ina kua ua oti i tō koto upukua haere, i tētea momo, i tākoto anana mo te manakai. Ale tine i te lewa ka mitaki, tātou ana uri ma tātou lātua, i te tukanga mania. E honga mai i te tātou, i te tupuanga, i te kalere, tō tātou i te tangata. I a kamarere o te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki. Te ara tine ira te reo a pū mana ki tō tātou a kōpū tangata e nāo tine tū matatanga i roto i kia tuatau ne. E nā hatua te au mutua te iru kia te api uke maki, a bire i tō koto maki. E a nio te atua i tautu i a koto i roto i kia tuatau ne. Nō rea tō tātou mana ni tū e na te iamatama.
3: Kia ora ana tātou katoa toa te e te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. I te iapo nei, i te oro ono te tuoro atu nei au, i ia tātou katoa toa te tapere toru, matou te ia tapere toru e. Kia ere mai ki tō tātou api imene. I roto i te iapo nei te api nei tātou no te rāpene te kose a te sāpati e pera katoa ta tātou a rotai anga uapo te rā ruanga uruma iwa o me nei. No rira, ere mai tātou kāto toa. Ro i toru, to i te tuanga o te epitoma o te māpū, te rave ia nei i te tei Sports Day nā te mata i te iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki i roto i te mata i te tei ngauruma toru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pātetere Forest View High School, e pera katoa i a mātou tokoro High School. Ka arawe i tātou katoa tō i te ora ngauru i te pōpongi i raro ake i te South Waikato Events Center. Nō rira, ko ki te rai tātou i te akakoroanga, ta tātou anau tamariki, e akamata tātou i reira e ka tāre karaka te ano tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api i me kāre ake kua oki atu rātou ki te kāinga. No rira ka maruru i angateia ki tā tātou ano māpū ki e tai rātou i roto i te ara ki te ako koroanga o te Stars Community Challenge. Pera katoa paraparau, a ka maara atu nei e Community Day. I raro ake te Sātua Kato Event Center, no te tato Ano Māpu, o teia e Sensory Room. Ako no rato I tete e autunga I te tauturu I te tato Ano Tamariki, e ngatā I rato I te turanga o te api. Mei te mea e au makita rato, me kare ake e au api ke pike e api. Hey, learning disabilities. Pa, eh, tarato norira kua tukuno ia I te ia API, no rato kia ere atu kia tomo atu rato I te ākara e pera katoa I te kimi e te au tuanga te kariro I te tauturu I a rato pera katoa I au tārika reka te tei mei roto mai I ngā API e toru ka ere atu rato no te ia koroanga te kariro nā te YMCA te WACT, this WIPEX e te ia o putuputuanga te TCOS a nā rato e tauturu ia ka tupu I te ia a kokoro anga. E pera katoa I apano te ora a, to tato kimikimi anga, te mato I a tato, ki koe to tato ngutora I to St. Luke's PIC, I te ora rima, e maki te mapu te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te mapu I te aka tetea mamao to ratu o Pitsiniti, me ka ina aro koe I te akara I te reira me kari ake e o mangata ratu we. E kua te ina aro nei ratu I a tato, I te tauturu atu, ora rima I raro I te YMCA, aro ka tato I te tere atu ki reira. Te ia sāpate, apano te o reiva, ta tato anō tamariki gospel keepers, ora ngā urumata I ta tato pure combine, e te ora rua, ua pō rireanga vairua, te rā pene te koser. Nō rire te pati atu nei ia tato kātō tō kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai te ora metua Reverend Te Ngaru, e kia, e roka ia tato I te pai mai I te tei mere ki mānga tei tau no tato, e me oti tā tato ua pō, e kano o tato ka kati kati, e te aka meitake I tētua no tō nao tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. No reira, te ia te tuatua aka kite no tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iaue, ka mataora tātou kātoto. No reira, kia rāna e kia manui.
4: Kia hapotai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iaua e patu I te areara. E patu anga pūpinga kore tā te ronga e patu. Kāre a iaua e tiaki I te oireara, e ara anga pūpinga kore tā te ronga. E tiakira. Ki o rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Me te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, me te evangiria, hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou kato harara aka ki te noto tātou putuputu ang. Maana rā rungor mataru o me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga, api imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto I a tiurei. Aka marurui mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai I tō tātou rātio I te au tuatau ki mua. Nō tētai a ko ua arara aka kite kite. Nō tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Kia tua te aroa. Kia rā.
5: Kia rā. Kristiansaka tuku mama. Ko keremete tuku papa. Ko ohin hau, ko azra toko tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road. O ta huhu I tā maki makau lau nei. E tu I rā ana mātau I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
6: Kia orana kia kutu e reiti tangata kuki airani I wanganui mana watu nei. Ka tūpaki ako o tato a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tūanga I te oto tato reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki, raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangia ngā rarotonga, te akatangia ngā te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā vei tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te ama mao ia, no ta tātou api i a te rea ia. Tanyu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki te api, kare e a waka pōaka, marira koto o tuatau. Ka maruiroi mai, a pai mai i te anau, ki a tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e putama, no ora mai, ki a mana ana koto, ki a rana e ki a manuia.
1: Tūtua, kitikite, no tia e putama.

0: Mei te kia tupaka, kia rana tātou kanto toa e te aroa tupaka o te atoiro toi. Te e pō monire, no ta tātou toanga prokarāmu o te metua e ora nei. Tira tira tū ai te tamariki. Kia rana, welcome again. Ki runga e tā tātou prokarāmu o iroto i te iapō. E ki runga e tā tātou rātio pimonu kuki arani e tai atu nei ki roto i tokoto ngutu are mei akarana atu nei. Runga e tā tātou rewa o te taikāre rua tō patarua FM i ne. E tātou kia koha ki runga e te AM, ti runga tātou i tēnei e te FM, taikāre rua tō patarua. Ko te ia, yours truly, Mrs. Mataiti, e apai atu nei te tuanga o te programu o te metua e ora nei. Me mua, tera konei aku i te akamita ki te atua no tō tātou o metua. Te o kopu tangata kātou toa e te o metua te taimai ki roto i tā tātou rūta i anga i te ia epitoma i te pāke nei e te o epitoma kātou toa tā tātou i nāroto mai ana. E te rua te akamita ki a ngā tupaka ki a tātou te taimai roto i te epitoma i te pāke nei no te akamāraanga i tō tātou o mama koi o ki the Mother's Day. I rena ki o kua rawe kotoa tā kotoa kaipai pāngai tō kotoa me tō vaine i roto i tō kotoa ngutu are i roto i tā kotoa a konoanga evangiria e roto i te epitoma i te pāke nei kua kaipai pāi atu a Mrs. Mataiti e te au papa o tā tātou putuputu anga pāmetua kuki are ni māngere nei i tō tātou au mama te taimai. E rimanga uru marima o mama te taimai roto i te epitoma i te pāke nei e kua rawe atu tā mātou tā mataoranga e i a rātou, te ahanga inga i a rātou, te tamataoranga nā roto i te bēnā tō tātou taeke John Kiria te taimai e te o imene, te koni, e te o apinga aroa te oronga i atu ki tō tātou au mama. E kā ki te mai koto, mea kā o te tātou roto e tā tātou programu i te epo, te tai au, te tai video, i te kārimanga i te o mama, i tō rātou reo aroa, no te rā o te o mama. I roto rā i te epo, te nā mone o te oronga katoa atu i tōku reo, akapū mānanga ki te kōpū tangata tōrea, ki te atu nei au i meinana i mai, te tai papa, te irirona e i mema no te putaputa ngai māngere nei kua roa te tuatau. Koe o kia papa Tony, driver, tōrea, te itaka ki atu inana e kāro au. E rua e pita mai te pāke nei tō māua arawianga openga. Tomo o mai e te atoro mai, e te inangaro, e te oronga mai tōna aroa, i aku i tōna karongoa ngai kua oki mai au i te ahono i tō tātou pāmitua i māngiri nei. E tō māua ki te kore, e tōku ki te kore katoa, ko te tuatau openga teia tō māua arawianga. E kua karongoa ki nei au inanai, kua taka ki atu teia me tuatāne. Ke kotou e te kōputangata te anau, te oronga atu nei au, e tō kotou metua i roto i tā tātou pāmetua, putuputu angai māngere, tō mātore o akapū mānanga ki a kotou. A popo, ka rawe i tōna family service i akarana nei, ka ako ki i atu teia me tuatāne, i porirua tanu i ai. Nō reira, ke tātou e te iti tangatai okolen nei, a karana nei. Me kai nāro koto, te ere mai ki tōna family service a popo, potoro ko a tukuna i ato aia ki porirua. A popo karawe i ato tōna family service, i te ngutuare o te FT Tātupu Whino Directors, 18 Norman Spencer Drive, i roto i tō rātou arepure ne, the chapel. So, ora ono tika ai a popo, kua rawe i atu tōna kure kōpū tangata, a te potoru, rui toru, kua ako ki atu i aia ki porirua, te ngāi e aka ngāro i he aia. E, meitaki ranu nui, meitaki ngāo ki koto e te utaheke, te tuku mai tō koto manako, tā koto au tōtua ka maroiroi no tia taeke e tōna me tō waine tāku i apai mai runga tā tātou rātio, tā tātou programu i te epita mai te pāke nei. Ko ia a ngā Petero e tōna me tō waine mama ake. Te tōtua atu māua i te epita mai te pāke nei. No te tuanga tika iaia tamaiti. E ākono nei i tōna metua waine. Te ki te nei au, te mareka o te taeke e tōna metua waine. Te au taeke kātoto, te taipai o tangata kāri ki te. Te ia rai te mama e ora nei, i roto i tō tātou oire i tō horoa nui mā rua rua. E nō reira, te apai mai neo, te taki toru o te akamitaki anga, me roto mai te eme tō vai nea tāna tamaiti i tō horoa, e te oire tangata kātou tō i tō horoa, tō tātou i te tangata kuki arani, e riro nei i te tautsuru, i te eme tō vai ne, e tāna tamaiti e te kōpū tangata, i roto i tō tātou i te tangata kuki arani. Nō reira, me i taki atapaka, nō koutou i tuku mai tō koutou manako. E tā koutou tauturu no te ia taeke e tōna me tua waine. I roto i te ia pō, e mokopuna te ia, e ākono nei i tōna papā kareni. Tōna papā kareni, grandfather. Te ia pe tōma ko tuatua nā o ki te taitamai te ākono nei tōna me tua waine. I te ia pō kākarongo mai koutou, i te ia tamaine, e mokopuna tamaine te ia, te ka toto mai ke tato kua aka atinga ia i tōna oraanga e i te oraanga o tōna papa i te oki ki te inu anau i te akono i tōna me tua tāne. Nō te mea, nā te ia papa e tōna tokurua i utu mai ai e tainga uru maono mataiti. Tō mana ko tainga uru maono mataiti i tōna tupu maa. Ka tōtō mai ke tātou i roto i te pua te rakaraka neo, i te aka arawe atu iai. E, ko tāko ta maine matai apu te. E ka tōtō mai ke tātou. No atu e ka hei ina ngorara wāna i te aere mai ki runga i tā tātou program. No tāko pate pate rā ki ai, no te tuanga manako o te te au tamariki e ākono nei i tō rātou au metua. Me te au tamariki ki tō rātou metua anau, e te o mokupuna ki tō rātou o papa kereani. Pēnei e tai ki te tai, e tamari ki te tai, e o ina, me kāre ina rere, te riro mai e i ākono i tō rātou o vau vau. Yeah? Me ka ore tō rātou o metua i a mama papa ru au i roto i tērā. I tēia pōra, te rakaraka neo, te aka arawe atu, ako ta maine matai apu, ko i a Dorothy, e te kātoto mai ki a tātou. Kia ora ana e tapu pepe.
1: Kia ora ana tātou katoto e a korongorongo mai nei te te pia tutu.
0: Ka ara e mai ki a tātou e tapu pepe. Te anga e koe roto i tia rā e atu o ka koroanga i tai atu e koe ki Merepani.
1: Ti Melbourne Nail, e ra mai te a kaupupu o tōko tēnā ke cousin. Ngā mea rā oa i te mana mai ta pākene. Arero ia tuku o ki atu ki, o, ki, o, ki akara.
0: Aha, me ta ki atu paka. I rena ki au e, ko rua koto o papa i era mai hei. Me ka atika ia, o e tuku pepe. Aka ki te mai koe, me te a te tūranga o tō o oraanga i tō o i riro e koe i te mana koe te oki ki te inoa anau e te akono e tō o papa.
1: Te mea mō, tō hui ngō ko Dorothy Khan Masters, anō i au i Nutirin, ututu i mai rāo i te inoa ko arauro inoa e tōko tōko ngāmito, tōko mama papa ruo, koe o kia mama te aruru e papa pare.

0: i te tangata kōki airani kā karangoronga tu tātou i te unu tia ka kite kite no Aotearoa nei, no runga mai te hiku o te ika a Māui, a Whangarei, e tai wātu ki te kōpū, e tai wātu ki te whanganui ātara o te ika a Māui i te ietu ātau nei. E te mioti te reira, kā karangoronga tu tātou i te unu tia ka kite kite no roto mai i tō tātou hiti tangata manihiki, no te ia ngāngata rātou e tāpapa nei, e tāmanako nei te pupu, sorry, te hiti tangata e no nei ki wa'oa ki te hipukaria, ka teri atu rātou no te ia ka koroanga tā rātou e tāmana ko nei, no te hopenga matahiti nei. So, i mua ka te reira, te e te au nu tia kite kite, e te taihimini te tāmata ora e tātou, te kākamatai tātou i te ia, i te ia kautāhanga, nā te rādio e.
1: Tūtua ka kite kite, no tia e petoma.
2: Kia ora ane ki ukoto e tō whangarei. Te taitoke rau karawi e te akuranga o te koanga mapu Pasifika. A te mana kai, a ka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School. Ko anga mapu Pasifika ka arikirikareka e ta au gau koin no te turuturu i te akoronga o te ko anga mapu Pasifika.
3: Maranga kia koto e reti tangata ko ki airani i wanganui mana watu nei. Ka tūpaki ako o tātou a te ia ritoru i te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo kuki airani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e a mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono akatangianga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, oraono i te aiai, ala we tātou ki kō i te mutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki a rawa a te aupeapa ka te te amamo ia, no ta tātou api i a te reira a ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, i runga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki te api, kare e awaka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e patama, no ora mai, kia mana ana koto, kia orana e kia mani.
4: Kia hako tai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kare ai aua e patu i te areara, e patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kare ai aua e tiaki i te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiakiara. Kia rāna e te iti tangata a katoko manawa o tamaki makaurau nei. Me te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, me te evangiria, hui eriki, te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou kato harara a kite no tō tātou putuputu ang. Mana rā rungoru mataru o me nei, ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto i a tiurei. Aka marurui mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. No te tai ako ua arara aka kite kite. No tātou i te au mea e tupu nei i tama ki makaurau nei. Me te ki nui tama aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
1: Tōtua kikitikite, nō tia e petoma.

Pēnā e te himene, te tāmataura i e tātou kātotoa e te iti tangata kuki airani. I te ia pō mā ngā nuanu i tāmaki ma kaurau nei, te hirinaki nei au e te no mahanahana nei kōtou i te akarongoanga i tā tātou prokurāmu, e te no mataura nei kōtou i te ia tātou nei. Now,

Tēnā ia e te tangata ko ki Airani, te ia nuti karerea ka kiti kite no tātou kātou toa no te marama ko yoki ko July the 30th i te, o te ia matahi tinei i te forahitu ka ravi e te ruru tikiti i te kimi i te tahi popinga no te ia nganga te, te tāmana ko hia ki a ravi i te hopenga o te ia matahi tinei tēnā ia te, te reo no tātou kātou tua, ka kiteanga no tātou kātou tō, me ka hina ngaro koe te aroa tū te te reo tātou ne i you are most welcome nā te rā reo e. Me ka hina ngaro koe tō i te kite o onua tū i te au nūti ere, i te au anganga tā rātou e, e tāmana kone i te rave, ātoroa tū i te Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. Me e uianga tā au, ka rauka i a koe te patapatātu i tā au uianga ki a rātou, e ka rauka i rātou i te pau i tā au uianga. Me kāre, me e tuanga tauturu tā au ka inangar koe te okena ki te, te anganga tātou nei, ai patapatātu i tā rātou Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. I te tuatau e te istanga te kūki, arani e 2 minuti pāti i te whurongauru i tāmaki makaurau nei. Kā karungurunga tu tātou i te taihimene te tāmataore e tātou, mi o te reira. Kā karungurunga tu e tātou te nūti, i roto i te reo Māori.

0: me te evangelia koe eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara ki te noto tātou putuputu ang. Mana rā rungor mātaroa me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangelia a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka marurei mai, kia maruarua tā tātou te ate ama mao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tātou ki mua. Nō tētai ako ua arara aka kite kite. Nō tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
1: Nō kia ora ana tātou e aka rongo mai nei tā tātou ratio i te kia ora. Kia ora ana Kia ora ana katoa tō tātou i te tangata Cook Island i roto i te tuatau. Kia ora ana tō tātou ui ariki nungai tō tātou eno. Kai ora tuki te ui matai apo ui rangatira tō tātou i te tangata katoa toa e nō mai rei nungai tō tātou eno. Kia ora ana tō tātou au tāwina te atua. Tō tātou papa ora mitoa e nungai tō tātou mara i eno aman. Pera kato tō tātou pāmitoa. Kia ora ana koto e tau metoa. E iro koto e metoa. No tato i roto i te tato ne. Tato mai te toi a koto, e hongo mai te mariri no koto i roto i te tato. Kia rana e noa manu, to tato karere no te epitoma. Are nui roa to tato karere, rau e rau mitaki i ako e ruawari, e mopu mai nui o ruawari, no te tato pure ina mai. Ane ta tato anana ina mai, ta tato pure ana, e a kamara kato ke koto, na koto rai te tama i to tato mutare i te epitomane. Ina kua ua oti i to koto upu kua haere, i te te amoma, i ta koto anana no te manakai. Ale tine ira te leo ka mitaki, ta tato ana uru na ta tato latio, i te tukanga mania, o ngā mai i te tātou, i te tupuanga, i te kalere, o tō tātou i te tangata. I a kamarere o te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki, te ara tine ira te reo a pū mana ki tō tātou au kōpū tangata, e nā o tine tū matatenga i roto i kia tuatau ne. E nā kato te au mutu ato i roko i te api uke maki, a rire i tō koto maki, e i a nio te atua i tātou i a koto i roto i kia tuatau ne. Nore se tātou mana ni tue, na te iapatama. Kia ora ana e kia mani a tātou.
2: Kia ora, ko Jessica Pukumama, ko Karamete, toko papa, ko Ohin, hau, ko Azra, toko Tina, i aere ana au ki St. Andrews, a pii potiki i runga i a Station Road, o ta huhu i tā maki na kau lau nei. E tu e ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka toto.
3: Kia ora ane ki kutu e tō whangarei te taitoke rau karawi e te kuronga o te koanga mapu Pasifika a te mana kai a ka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Harawi i te ki Tikipunga High School ko anga mapu Pasifika. Ka arikirikareka e ta au go coin no te turuturu i te akoronga o te ko anga mapu Pasifika.
4: Kia ora ana tātou kātou toa te e te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. I te ia pō nei, i te oro ono, te tu oro atu nei au, i ia tātou kātou tō te tapere toru, mato te ia tapere toru e. Kia ere mai, ki tō tātou api imene, i roto i te ia pō nei, te api nei tātou, no te rāpene te kose a te sāpati, e pera katoa, tā tātou arotai anga uapō, te rā ruanga uruma iwa o me nei. No rira, ere mai tātou kātou tō. Ro i toru, to i te tuanga o te epitoma o te māpū, te rawe ia nei i te tei Sports Day nā te mata iti iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki i roto i te mata iti tei ngauru mā toru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pāte tere Forest View High School, e pera katoa ia mātou tokoro High School. Ka arawe tātou kātou tō i te ora ngauru i te pōpongi i raro ake i te South Waikato Events Center. Nō reira, ko ki te rai tātou i te akakoroanga, tā tātou anō tamariki, e akamata tātou i reira e ka tāre karaka te anō tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api i me kāre ake kua oki atu rātou ki te kāinga. Nō rira ka māruiru i angateia ki tā tātou anō māpū ki e tai rātou i roto i te ira

0: hi te akakoroanga o te Stars Community Challenge. Pera katoa, paraparau, te aka maara atu nei e Community Day. I raro ake te Sātua Kato Event Centre, no te tato Ano Māpu, ko teia e Sensory Room. Ako no rātou i te te iautunga i te tautoro i te tato Ano Tamariki, e ngatā i rātou i te turanga o te api. Mei te mea e au makita rātou, me kare ake e au apikipiki e api. Hey, learning disabilities. Pa, tā rātou no rira kua tukuno ia i te ia API, no rātou kia ere atu kia tomo atu rātou i te ākara e pērā katoa i te kimi e te au tuanga te kariro i te tauturu i a rātou. Pērā katoa i au tārika reka te tei mei roto mai i ngā API e toru ka ere atu rātou no te ia koroanga te kariro nā te YMCA, te WACT, te Swipex e te ia o putuputu anga te T-Cos a nā rātou e tauturu. E a ka tupu i te ia ko koro anga. E pera katoa i apano te ora a, to tātou kimi anga, te mātou i a tātou, ki koi to tātou ngutorei, to i St. Luke's PIC, i te ora rima, e māke te māpu te ia. Karawe i a te reira, i raro ake i te YMCA Stadium. O oti te māpu i te aka tētea mamao to rātou o Pitsiniti, me ka inaoro koe i te ākara, i te reira, me kāri ake e o māngata rātou e, e kua te inaoro nei rātou i a tātou, i te tauturu atu, Ora rima i raro i te YMCA aroka tātou i te tere atu ki reira. Te ia sāpate, apano te o reiva, ta tātou anō tamariki Gospel Keepers. Ora ngauru mātai i ta tātou pure combine e te ora rua ua pō ririanga vairua. Te rā pene te kose. Nō rira te pati atu nei ia tātou kātou tō kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga. E pērā katoa ko pati mai te ora metua Reverend Tengaru. E kia, ia roka ia tātou i te pai mai i te tei mere ki mānga tei tau no tātou. E me oti tā tātou ua pō. E kano o tātou ka kati kati. E te aka meitake i tētua. No tō nao tākinga meitake no tātou i roto i te ia ipatuma. Nō rira, te ia te tuatua aka ki te no tātou i roto i te ia ipotoma, iri na ki rāia ue, ka mataora tātou kātoto. Nō rira, kia rāna e kia manuia.
1: Rāna kia koto e reji tangata ko ki airani i wanganui mana watu nei. Ka tūpaki a ko tātou a te ia ritoru i te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo kuki airani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e a mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangianga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga. E te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā we tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, Ki arawa te au peapa ka te te amamo ia, no ta tātou api i ka te rira a ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, i runga te numero ape pai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tu taki ki te api, kare e au ka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai i te anau, Kia tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
2: Tūtua kitikite, no tia e putama.

0: Kia ora ana, Pimonu, ko ki airani?
1: Ai, kia ora ana, kia ora ana.
0: Kia ora ana, sorry rā, no te mangata i tā tātou telefoni te epo nei. Kia ora ana ki a koe e papa. Te malanko mata no te iapo me ta tawa i komokomana i nakone, kau ta tae tawa i nakone, i te meo ki e, i te e tua tau nei. Te lahi mai nei te au ngahi, te au wharemaki ere, te au tōte ere i te tūtaki a lauala, ki hano lato ki a blood test i a lato, ki ono no ke me, you know, te tō lato tūranga i te ia tua tau nei. E ha tohu manako no, e ha tohu manako i mea i lato pera.
1: Are e tumo ke, ma re te rā, ki re ro ki tō rātou me tako. Te rā, e te maki maki ko tō rātou me tako. E mara mara koe, tai tai tā. Ko te rā, e te maki ko tō rātou me tako ia. Ko te matu i o tā rātou wāre.
0: Ah, ngā.
1: Me ka re e maki maki, ka re matu i tā rātou wāre.
0: Ok.
1: Ko re rā te nā nye i re re ki a. Oi, a te kai tino, te rā e te mai a e tu e rungo te pōnyo. Kā kake, a wai, kā e ni, kā re mana mana kā. I te te maka kā rāu e kua, o tū i a tātou e te maki tūke tūke, o te o rānga ki te. O rere, e reka reka māta tō te aroa o te aremaki, tō te private mea aremaki ere, e tō te E te tai atu aroa ka rauko i rātou te kime rāranga i te rawhakau o ki i te maki. O re, ka kamaru re tātou e ni tātou, auraka ki rāwe o atura e no, me tuku pipi re ato ka riri mai rātou. Ia karanga nei te pipi re e, i o mata kite i tā koutou e inu e kai. E nao tau o te kōpoko o te mese. E tōte tāpā, e tōte initi e ngokonei haku. A tīnka kuri mei ko ki tāna, kua kuri e o ki tāna, ti e tāna. If you put the rubbish in your body, the rubbish will show the rubbish body. If you put a good food in your body, the good food will give a good body. So muna koe tika tera?
0: Ai, turu nei o tera.
1: Me taro koe te teikai e, gane tano i te okopo, mo to me kaki o ki te kai, kai ua tu koe rei.
0: Ai.
1: Koe te te me, mata ta horo koe ki tena, me kai te poatoro, ke au ti a lato, ai atu.
0: A kai no ti rato?
1: Ai, kai e tu rai, gane e o ime. A tau su koe re re me o kwa mai re re, alala ki tai tuo, alala ki te kaui, alala ki te katao. O te i o ki te ume o mana mana ka e me re kakia. Ti, e karanga ti e tote, ngā aura e koe tāma mai, ngā aura e koe e ako mita. Kare ngā te tai. O we got to do doctors, ako ki te i tā o ka need, not to do that, do this, not to do that. Era mai tuku ka re la mai le mai ta la to ko ye ti ka ya ta le o wa o ga le o ku ma ki ko ko pa ga pe la ta u o ko me va va easy a che che o vi ta to se po wa e ya ta e lo e to re a va va e lo to ko pa pa ga le mai ra e o me te 6 million dollar man la sti ke le vi to ro te to ko pa O reira, e te marako tātou, marako kai e tumi, tiro ala i a koe. o te mea, rea tō ki o kore te tēmē, ai, ki a me toro mō e tuku ka are, no te are ni mai. Te mati o, ki o kore te tēmē. E no, ako na tātou, tā tātou kākai, mea karanga e mai, ai, ilu kōko kore, ia nai. E rau ke, wai, reka rau ki tire, wai, me tau mi koe, me kai koe, pōla uika. E te maniota, e te atu, me eo te tau mi koe ki tere, e wai koko kora ki te koe, me topo ki rala marura. E tau mi koe ki te wai anu, o wai ari ari, ai, le le walai te paro, ala wai rang ki rala. But, o te tenji ala au ki te rai, o te inu i te koko kora o ki te iau me. O rato e cha te mana, kane lave, me te pio te racho, we had to do it, me au me katuta, katuta ki. E mo ra te matau leo e mate kone, gare matau pa, so good matau, gare matau i iria ki ki roi se re la tura lau. O te mea me te grai to matau pa pa al pali. So, you know, a rea te pa o ngai ke, tara o, ke mata ki te tako tu e kai. Tako tu e inu. Ia e aru paka ua i te kopo. Kakari mai rai te kopo, pa te paka uiwi i ta au i taro turo. Tā kāri mai te kōpupu, mai te pākau metaki. Tā au i tāru kuru te tu o kōpupu. O reira e mai, laka tia kia kia, kā kati kā ia ki rini a kua te metu o kua te mana.
0: Ai.
1: Ia.
0: E?
1: A te kia tu kā korongorongo wātu i hoi mā te kā. E te iti taka te kake mai ki rungo i te rātio. O te ietu ala wāo te mona. E tāpapa ua nāo. Tā tātou rātio. Tātou mua e pēnā te maa mua e ringi wāna te rātio. E nei. O reira, aka marerui. Marerui tātou i. Ti e te nusi a ti ngā rātio, tō te rātio. Ti e tūtake. Me te mea kāra koe, ako nei tō o kōpapa. O tā i koe o rāi te tūtake. Me te mea ako nei koe. Ama ne ne o koe. Tara o ki orana ki manu i rako no ono ote a to te tai au scientist ka ki te mai tora to manok. E le.
0: Ai, ai, e te mito tani.
1: Me manok u i tau. Te a kero?
0: A, te tirare a Carol, e puapi o ki a Carol, so me taime vātona ka kake mai i ekirunga e tātou programu.
1: Ah, all right, ok. A hoko e te tumuto e te hoko e te captain o te rātou. Good on you. Congratulations.
0: Thank you. Thank you.
1: A hoka te kete, tuka honomoro o te e awa te upo. Te pate hoazine koto e te itara penisiren. Ni o mai te nā ne ti a tumu toi ro te rātio. Ia, ke BC the line. Ia komo komo. Angitai ko tō na manako. Ono e te tumu manako karangalanga o tātou. Ka au ke manu ia, ka tāpapa ko atu. Kari hi atu. Ok rā.
0: Meitaki, meitaki atu paka. Tēnā e te manako o te ime tuatāne ne no rungo ki i te manako mātou tātou no te iapō nei, ha? Te tumu i ui atu e iau te ia, i kawe mai e iau te ia tumu manako no tātou ki a huri huri manako tātou. No te meo ki e, te kite nei o ki tātou ti te tuatau nei, te mahakona mai nei, te mahi rapakau maki i te tāwharenga i tō tātou hiti tangata. Kia ātoro atu i a rātou, kia, you know, kia hano atu ki a rātou, kia hano check-up i a rātou, tō rātou tūranga o te toto vene, te toto kake, te vai a tūra. So, you know, ko te ko noho au, ko manako au, e hati kai rātou i mea i pēia. A mākona, mākona te au tumu. A tērā tāte ia me tōtāne i aka ki te mai, i tohona manako. A te tai, e kimi rāpinga nei rātou i tā rātou tuangarare kia tūtaki i rātou i te moni. So ko tērā tohona manako no runga i te manako māta no tātou. i te iopo nei. So, yeah, tēnā, te ringi mai, ringi mai, a kāri mai tōko tō manako, atu kua fui au te, te iofora, te iofora o tātou nei, ki te fora, ki te tuatau o te, sorry, ki te tuatau o te tukuaroa, so me e reo aroa tā au, ringi mai tuku mai tō o reo aroa, me e himena tā hau kaina ngaro koe ki a katangi atu au, tuku mai i tā hau himene ki a katangi atu au, ki runga tā tātou programu, i te iepo mōni tēnei, te numero rutu i te pierātio nei, kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre, rima toru tai te numero ki no koutou kātotoa, e no nei ki Aotearoa nei, ringi mai, tau mi koe te pitopito numero tahi, option number one, o tika kawe mai, ka turu mai e koe ki runga i tā tātou programu i roto i te pierātio nei. So, 0800-000531 is the number to call. Te manako mātou no te iepo, no rungo ki i te au kibi rāwenga te wharemaki, me kāre te marae ora, i te tā varenga i tō tātou hiti tangata ki a ātoro atu i a rātou ki a hano ki a check-up i a rātou i te tātou nei. So eha tō hōmanako, eha te tumu i tō hōmanako rātou i mea i pēia i te tātou nei. Kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toruta i te numero i roto i tā tātou pio rātio nei. Me kāre me te ono ono mai nei koto, me te mātaketaki mai nei koto i runga tā tātou matapuka patapata mai i tō koto manako. Ka tatau atu au i tō koutou manako.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i te nō tino te e whora e te tangata kōki airani me te tahi kui atu nā kōnei. Ko tai tātou ki te tuanga o te tukuaroa ko fui au i te turua programu a tātou nei te tukuaroa e te kārangaranga. Te mana ko māta nō rungo ki te ia tā tātou e ki te nei te au te au wharemaki, te au tōte, te au GP ere a me kāre te te au te marae ora i te tā parenganga i tō tātou i titanga ta Pasifika tika i te tātou nei kia aturo tō rātou i a rātou kia check up i a rātou te tāre toto e te wai atura te, you know, tō, te tāre te paunui tō rātou kōpapa you know, to tika tūtaki rātou me hano rātou kiriti toto e te wai atura i te tātou nei ta tātou e kitene e hato koutou manako rātou i pērai rātou i akamatai te ia tuanga a rātou nei i te tātou nei e te rua te tuanga te reo tukaroa te reo aro a mua nō konei atu i tō tātou i te tangata rakahanga kua ringi mai te tai ake nei kua pati mai me ka aktika Ia, ka tangi atso te ute a te pupu o te rakaanga i te mataiti to pākane i tā tātou te mai vunui. I te onunga onunga mataiti o te mai vunui. So, te ia te ute, te himene te tāmata ora i a koe te tai ake me taki kōrere ka koe me taki lahi. Ka koe te akarongo mai tā tātou programu i te Iepone.

tēnā i te himene te tāmata ora i tātou no, no hō mai te itai ki o tātou. Te hirina ki nei au e, te mataura nei tātou kātou toi te iapo nei. Tēnā i te, te manako māta no te iapo no tātou kātou toa i te, te tuanga o te rapaka umaki. Te tā tātou e kite nei i te au tō te ere i te tāwharenga i tō tātou hiti tangata ki ātoro i a rātou no, no, no te tuatau maki nei me tā te papa i tāiku mai tōna manako i, i nako nei no rungo ki e ha te tumu rātou i pēa me ai pēia i tōna hirina ki a ngā te tai tua ko te rao ki te tahi rātinga tā rātou i tāmana ko mai ki a mahakona mai te, te aronga te tō tātou i te tangata i te ātoro e rātou i te tūtaki o ki a rātou a ko te rā te tai rāwhinga tā rātou i tāmana ko mai ki a tūtaki hi a rātou ko te rā te tai manako you know e hato hou manako no runga i te reira ri mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rima tōru tahi te numero rutu te pierāti o nei tumu i i i kawe mai ia i te ia manako no tātou i kāre atu ia te ia manako no tātou i te ia pō nei no te mio ki e te ia o marama i te pāke nei te ia o hepeto mai i te pāke nei o te reira tāku i, i kite te o ngāhi i hanoa ia o a nyau te o saina te o whare mare te o ngāhi te o whare mare te o whare maki aere tāku i hihi i ātoro ana i, i nāroto ana ko te rā te au te au

0: Tēnā i te himene i te tāmatora i e tātou i te iopone i e te instanta kūki. Ai rani, tēnā te numero kāre varu kāre kāre kāre kāre kāre. Rimo toruta i te numero rutu i te piarātione me kāre. Pata pata mai i tōho manako nōrunga i te tumutāpura no te iopo te manako māta. Ko i oki te kimirāwhinga hanga o te au... Whare maki te au tō te, te marae ora i te tahi i tō tātou i te tangata kōki arani ki ātoro atu i a rātou o tika tūtaki i a rātou me hano rātou kiriti tō tō check-up me kāre book te ta appointment no rātou ki kō i te au tō te ere. So e hatu hou manako nātou i pelai i tā manako e ko teia te tahi rāwhinga meitaki kia tāwhiringa i tō tātou i te tangata ki hano kia do some check-ups. Nā te rareo e. And then, e reo aroa, tuata o reo aroa te ia. Tuku mai toho o reo aroa, ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre. Rimo toru tai. Me kāre, pata pata mai kirunga tā tātou matapuka. Kia koutou e onono mai nei, e akarongorongo mai nei tā tātou programu. I te tuata e reo ka akarongorongo tā tātou i te i tei nuti ere, i te tūtaki te pira. Me oki mai au. Oti, akatangi atua i te tei himene no tātou i te tā matora ki tātou i te iapone.
1: A te eru i turu ra rongo uru no me, a ka matātu i te apano te orota i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rutupu i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United, ka eriria dia ngā pupune ki roto i te whainara. Ko te rua iria o te semi-finara e Kiwi Clash, ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panātikurungo e te kupu e roro wira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e ta ira tangata ka ere ka akarakaratu e te ia tu e angani e rongo urutara. Anga urutara toko a koto, ere tu koto, e ta koto rewa ta iri iri. Turu turu atu i te ako koroanga o te Oceania Football Confederation Pro League. Ko te pūte muni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e ka piri atu a te rā rungo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i a re support services. Ko akatina mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te rira re community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata. Māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai ua tu ta o tai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He engaru puina, a te ia varaire rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga ko ia oki application. No te katoa anga o te karere aturu i atu te kuperoro wira tatoucollective.in.

Kia ora tātou katoa tō i te amau atou te tua i te tuatou o te tātou ki te tuatou no te akarakarātua ngi rato i te pipiria no te ta i tūranga manako noko ngi rauka i te tātou no runga i tō tā tūranga ora o wairua e ere nei tātou i te tuatou o te tuatou te akarakarātua i tātou ki rato i te ta i au i rawa i rato i te pipiria te inaki neo ka hiro te e manako noko ngana tātou e i te tuatou te te irina ki angi rato i te tua Kāre te rere haru pāte te ua tātou kāre. O tō o tēki roto i te pāsireia, no ore, no rira uki i roto i Pētero tai, pene a irawe te nguru mai tui karangaya ko te aka wāanga, ka aka mata mai te rira, me te ngutu are o tētua, te iyo ki te ngutu are o tētua, te iyo ki e tātou, ko tātou te ngutu are o tētua, te nao tētua, ui o ke pauro i karangaya e karakutu ki te e nao tō kōtō kōpono tētua. Tō tātou kōpapa e nāo tēnō tētu karangai tērā Pēteroe. Tō te aka wāanga, ka aka mata tērira, mi kōmai i te ngutu are o tētua. Nero te pūua i āko e tētua, are i te tai tāngata ke atu, are i āko, are i te tai. Nō rira tātou i rira, ko tā tātou o ngānga tēi te aka māru iru i atu tēta i te tai. E ara uke me te mea e akarongo koe te kare reo tīri o vō au o koe ki re kare. E kimi kimi rea koe i tāo kimi kimi au nō te mea, me tēmena kaina tārā, nā aure e pau ki te tua. Nā aure e pau ki te tua. Are e nā te tei tangata ke e pau no o. Nō rira, e mea pōpinga e tei te tangata ke kimi kimi o o no te tātou kiroto i te tūtua nā te tua. Ina, i mua ka tātou i rira ka tatau atu e tō tātou i rawa no te pōpungi te tei pūre no tātou. Tō mātou me tua te o mātou ti mua e tō ororo. I mua ka mātou ka tō mātou i ki roto i te tatau i te ta irawa meruto mai te pipiria no te akamaruru i a mātou te tukotu nei mātou i a mātou ki roto i tō urima tō mātou hau ngā kou tāta ki tei ke riro nā au e aka akari mai me kāre e aka ngau e te rira no te tatau anga i te tūtō tika no te akamaruru i no te tauturu anga i a mātou i tō mātou oranga vairua i te ia tuatau Te atue te pura ni mātou a ue tūrunga mai te marama no te ai te anga o o no ta au tūtua ta mātou katatau. O ta mātou te e pūpū atu ki mō e tō oro. I roto i tō e ngō mana e pure tō e mātou. Āmene. Ina, o tēnā i tira, tō tātou akatū era angai tā tātou porokarāmu me uko mai tātou, tā tātou tū anga tātou, a tātou tātou. Hoi oki Ioane i te pene te ngūruma a akamata tātou i te tatau me te irawa varu e te atu ki te irawa te ngūruma a. Pimono kukiara ni te QR code ki te basile i o te toa.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te programu, the QR code ki te pasele o te tua.
1: Kia rana, o tātou kato toi te aroma atu te tua. Ina, i te tua atu i te ka ere, tātou ka tatau i tō tātou tūnga tatau no te pūpungi, no te ei tauturi i tō tātou pēnga manako, i te pūpungi, tō tātou tūnga tatau. Te roto te rere te Ioane Pene Tengurma, a akumata ki te irawawaru, e tā atu ki te

ira pa tengu rupa tēnā kōnei. Te ia o ki aruge mi tō rata rai tupuka tapu, purunga te ia i te kupe. Inā rā, tēnā kōnei. Ko tū tū o mai ra piripa ki aia, e te atu. Ka kaki te mai na ia mātou i te metua, o tira ua, o tira uara. Ko kara ngā tūra Jesu ki aia. Ko tōku nei o ki noo anga roa ki o koutou nei e kāre ake rai koe e kite ake i āku e Filipa. Kua karanga mai ra, kua, kua te ākara mai i āku nei, kua ākara ia i te metuāra. He a koe i tūtua mai e i e, e a ka kite mai i a mātou i te metuā. Kāre koe i a karongo e te i roto au i te metuā, e te i roto te metua i āku. Te tūtua tāku e karangātu kia koutou nei, kā reia i tāku o rai. E te anganga tini nei, nā te metua i noo ki roto i āku nei i rave. Kia akarongo maira e te i roto au i... Ka akarongo mai he, te i roto au i te metua e te roto te metua i āku nei. Kā reia e akarongo mai i ākura, kā rave katoa aia i teia nei au anga-anga tāku i rave, e rave nei. E maata uātu rai tāna e rave i teia. Nō te mea te aere nei au ki taku metuāra. Ko tā hotou e pati mai ma tōku ingoa nā huia e rave kia akakakā ia te metua i te tamaiti. Ko tā kotou e pati mai e tōku ingoa kā tika ia i ako. Ina, o tō tātou tu o tatau ia e i roto i te, i te reo Māori. E, nā kotou e tau atu i roto i te, te pipiria. E, ai papu i ako e me te a te tātaanga i roto i te pipiria. E, ina ra, ko tēnā tō tātou, tō tātou i roto. Ia, me uki mai tātou, e o tīrera, ko ākarakara o ono tu tātou ki roto i te. Nā, ko te ubi anga i koni, i roto ki te reo papa a, you know, show us the father. Ia, akari mai i te, i te metua ki a mātou, o te nai rira, te, te pau anga i rira, te, te tukuna i atu. Ia, no rira, ko ti e rira te, te ubi anga i rira no tātou ki a akarakara me te ki tātou. Me akara tātou ki roto i te ia, i te ia tātā anga nā Ioane. E, ko Jesu e te atua. Ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto i te ia, i roto i te ia tātā anga nā Ioane. I tōna, i te pau anga tā Jesu i tuku atu ki a ki a Piripo i tōna ubiang. Nō rira, ko tō tātou ubiang tēnā. E, ka roko i ako i te akataka mai e, ko oi a Jesu, ko oi te atua. I roto i, i te ia ubianga, i te ia akataka anga, na, na Jesu ki a Piripo. E, o ono tō tātou manako, ina, ina tira ake o manako mahania tēnā. Mo rira, me oki mai tātou muria kei te emine rira, ua komako mātu tātou nōrunga i te ia irawa. Pimo ono kōki are ni te QR code ki te basili o te atua.

0: PMN Cook Islands.
1: Kia rana o tato kato tui te roma tau te tua tēnā iti rei te o tēnā kato tātou tūangata tau no te pūpungi. Te tukuna ia mai miru tui te puka a Ioane. Ioane i te pene e te nguruma a mi te irawa waru tātou i te akamataanga i te tau. Ko te tuatau te ere a Filipo. Ki koe i Yesu te tutuanga ki a Yesu te kananga e te atu e te atu. Ka aka ki te mai ia mātou i te metua. I roto i te tātaanga, i roto i te reo papa a, ko tāna i tutua aia, ko i o ki te aranga i koe i Yesu, ua karanga ai e, aria, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Akari mai, e te atu, akari mai koe ki a mātou i te metua. Akari mai koe ki a mātou i te atu, te metua. Te atua. E o tiri, o karanga atua Yesu ki a ia i roto i te reo papa. Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And now sayest thou, then show us the Father. Te e tai Yesu ki a ia, ua roa koe de noanga ki te pae i a koe e Filipo. E o tia kere te umeni e koe ki a koe, e a kāri e tō ki a koe i te mitua, i te atua. Te i e kua kite koe Filipo e me kite mai koe i aku, kua kite koe i te atua. Me kāre, ko tā au e kite mai ni, ko te atua i. E o te iroto i te irawa, ta ingoro te karanga ni a Iesu e, ara koe irina ki mea ne, te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua i aku. E ko te ututua tā koe tutua atu nei, kāre nā ko te i tutua, nā te mitua. Ko te mitua uki te ia i roto i ako. Ina, me akara tātu e te o taiki i te ia irawa e tutua ni a Yesu ki a Filipo. Ia, te euianga a Filipo e akari mai. Akari mai koe te mitua. Anangari a Yesu e, are koe ki te, me ki te mai koe iaku, ku ki te koe te mitua. Are koe ki te iroto i te mitua, e te iroto te mitua iaku. Ina, ko tō tātou i angai e, ia pai o onua tū tō tātou, mana koe mana kona ko anga nā tātou. Me akaranga i e su e te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua iaku, e ko tāku tūtu e tūtu atu nei, kāre nāku, pāri rā nā te mitua. Ina, me akara tātou i dira i te ia, a pai anga tūtua na Yesu. E hakai rira tō Yesu tūranga me akara tātou i te tūranga o ki o tetua. E a tō Yesu tūranga i roto i te akamārama anga nāna. Nā Yesu te ia tūtua i tūtua, are nā te i tāngta ke. Nā Yesu te ia tūtua i tūtua e tātāne a Ioane, tāna te ia i tūtua. E akari mai i tetua. Kia mātou, karangaria Yesu e ai uaroa no angiru tupu i koutou e Piripo. Arrea koe ki te ake te ia te mitu, arrea koe ki te te roto te mitu e te roto te mitu e iaku. O tako tutu e tutu atu nei, arrea nāku, me kou mai i te mitu, arrea nāku. Ina, me akara tātu i rei te ia tutua. E a ai tō koutou manako anga te tūranga o Yesu, me aru tātu i te ia te ia kamaramanga na Yesu ki a Filipo. Ko aki te ea, ko te ia tūtua, kare nāna te ia tūtua, nā te metua. Te i nāro tō mai iaia. Ina me akara o unu tātou, i tāku a pai anga i te ia kamaramanga na Ioane, i te ia tūtua na Yesu, ko aere mai te tua ki roto i te ni iau, nāro tō i te kōpapa, o te tamai tia te tangata. Ia, e mana kona ko anga nga tātou i te etu atou. Ko ere mai a Yesu, ki roto i te e ni iau, nā roto mai i te kōpapa o te tangata. Anga tātou i te etu, ko ere mai te etu, ki roto i te e ni iau, nā roto i te kōpapa o te tangata. Ko te kōpapa i te o Yesu, ko tomo te etu, ki roto i te kōpapa o Yesu, e toko to mana kona ko anga nukurunga i te rira. e ai ai ai ai a kaparae e ai ai i a kaparae te rawe a ngai tāna a ngai tōko tō mana koma kong e me akara tātou i te tuatou i te tamariki o Israela te tūtuanga mai te tua merunga mai te rangi ki a Mose mahatapu te tamariki o Israela pēke rātou ki muri kona ngā tu rātou ki a Mose tūtou koe ki te tua e tīria ka akorongo o mātou tā te tua binga ka tūtou mai mataku rātou a rātou i nāro i te tāwaita tātou ki te pē i te tua i nā ki a teiria ki te teimi ere mei a Jesu are ei i ere mei ki roto pū i te iti tangata i roto i tōna i te atua ki a te vairua ua maari rā kua tomo mai te atua nā roto i te kōpapa o te tangata ko Iohi te tamaiti a te tangata ko Jesu Mesia raukai i aia i te koma koma mai i te oake mai i tāna tuatua ki te iti tangata i nā rā e manga nui o atu rai te o tangata te akawā i aia no tra oke ano ia mai ia tamai si nga te kamuta ka re tanga te inore te akarongo kia e o parahani ana ke te nga te tua a ringa i e ere mai e tūro ngā tua tona me ka re tamai si nga te ariki a tū pō te kātua tō ki mua i e te ro ngā tu e ka re tō rātu ngā kou e mita ki ana i nā ra ke ere mai e ia ki roto pū i te tangata nā roto mai i te kōpapa tangata i te areanga mai ki tēnā mītaki i reira te tū o te tangata me akar tātū reira i te reira tuato te aronga tika e rawera i te anganga te atua te o whāresia kua ki rātū me kāri kua rauka i rātū te tūronga teitei i te reira tuato no te mea e matau ki rātū no te atua anganga kāpitiara rātū ki te pai te kaumani o Roma ia Tau ermeanga rei rira tia tamaisi nga te kamuta e tūronga, tīraro roo ki te tūronga o te kamuta. Ermeanga rei tia tamaisi nga te kamuta. Kare rātou e inangare ke tapamai tō rātou tūronga, no orai rātou tō rātou tūronga kirunga. Tō rātou maruki ke te akatetei e rātou, riro atu rei rei rei nga rātou i aka sātouro. Ia Jesu, te aronga tika e, te rawera i te anga te tū te rira tuatou. Ia. Nō rea uke i ere mai e nā rato i te kōpapa o te tangata. Ki tēnā me teke i ere te tū o te aronga irina ki te kai ki roto i te tū e te aronga haru pātu te ua e te aronga kare irina ki ane i te tū. Me akara tātu i rira i tia e ara i riro e me ui akara tātu i ere i riro e nā deo whāresi i opara i Jesu ki akasa tōru ia. Iu tia kera, tika anga tika e angan kāpiti rātou kia Iesu. Ina rā, uti takere uki te tato ia, anga angare tāna i ere mei e ka akasātoru ia ia, e ātinga no tātātou aro. Ko te manakora uki kone te utaiake. Ko Iesu, pini e te ui wera tātou ia uki e ka ere mei e nārtu i te kōpapo tangata. Te aka māra mātini o ki urire i tāku māra mānga i ere mei nātu i te kōpapo tangata. Aringa i ere mei e atua akara anga atua i e tera atua atu kare tangata e tāpite ka e mepa iria ko te oranga mama ata ua ka ere mei ka tūtua ki ai are aka tika i e te aronga rikiriki i nā rā ki ere mei e ia ere ua mei e ia anga koe kare aka teitei anga anga koe tūranga maru tōna ere anga mei are tangata i ki te e koe ia te kua arura au ki te ta i o pupu tangata i ae e kua maramara atu i te oka maramara maata Jesu i wā o mei e oti anga Jesu i te te aka sātouru me aka marata atu i te aka sātouru anga i a Jesu ku piki ka a Petero are i ki te Jesu e a kua iuta Te iarunga anga anga kāpiti rātou ke Iesu, te tū o ki te o tō tātou tū, me ki te tātou te ipunga mita ki e rawe no te rawe neu ke i te se meo, tāpiti e tātou ki te pēko tātou e whrini o ki te rā nuku. Ia, no riro ki rea Iesu i oku mai e muria ke tōna tū o kawanga i te no o ki roto pū i tāna o pipi, te aka pāpū o ngā ki i tāna o pipi e, ko ia te mesia. Rauka i rea i te o pipi i rea, ma te kore e koko i te totoa i te evangelia o Iesu e tae ki te ope o tēne au arenga kāre e Iesu i oki ako au mai i tū ako au mai nō ki roto pui te o pipi kāre te evangelia o Iesu e tae ki te ope o tēne au nuri ai oki mai muria ke tōna tū ako au mai anga nō ai ki roto pui tāna au pipi ere mai a tōma i te ngā i pātia ia e rau kātūra te evangelia o Iesu Mesia i te apai ki te ope o tēne iau inara o hauki o tātou irira ki te o tātou manako irira i tō koutou manako anga me akara tātou i tia tātā anga na iona i tō koutou manako anga kāre aina e ko Iesu e ko te atua rei ko ere mei rau ki nāru te kōpa pa tātā e te o tai kāre e pai mō mātou tātou manako ka vō o ua o i kone ka vō o te i koutou kia kimi kimi mei koutou i tō koutou manako nōrunga i tia tera te taitu o ngai e pange atu i tia manako hui o ki te tuatu o te tamariki o Israel ai rātu e nāuri ke waita atu rātu ki te pēia i te atua mahataku rātu ki eremeira te atua nārtu i te kōpapo tangata nārtu i e Iesu rauka i aia i te komukumu ki te tangata nā tō tātu manako tēnā no te no te e tuatou e ka wawatou e koutou ki a kimi kimi o unu atu koutou ki roto i te manakonoko me koutou no urunga i te e me e ati e pato maki mua kumoko mako i tatou no urunga i te te irina kine e karauka e koutou i te pai o unu atu i te manako no koutou o orai aruka e ngaru poina ko te aka waanga akamata me te mutu areo te tua e no rira pure ki te tua pati ki te tua i tāna tauturu i te oronga mai i te marama ki roto i tō koto o ngā kau tātou ki tei. Wakai arei tātou ki kone, mi oki mai tātou i muria ki i te ngā i mene, o puri hasa tō tātou puri a kauti. Ki mōnu kūki arei ni te QR code ki te pāsere i o te tua.

0: Pacific people together.
1: The kiu anko ki te pasiri o te tō. Ina e te o tae ki rira. O te hera tātou ki te upangano tātou tō anō te program te irina ki niu e kua rira te ia e manakona ko anga nā koutou. E kimi kimi anga o unu nā koutou no runga i tō tātou manako. Ko tēnā te, ko tēnā tāku apai anga manako. Ko Jesu, ko te tō reia. Te ere mai nardo i te kōpapa o te tangata. Ko te vairua i roto i a Jesu o te atu o te rira. I roto i te kōpapa o te tangata. Anga pa aue te aka ai te angai te manaka noko anga me te waiare. Ko te niu niu i roto me ku plaki o game ti runga i te uira. E a me Ameriko e shaku i a koe. No rira, pa i rea ki te plastic e roko e tato i te apai ere oki i te ia waiare i te uira oki. Me ka mu o tato i runga i te niu niu ka shaku i a tato. Aka ai te anga o te ia. No rira, a te tu e tauturu mai e tātou e tūruma mai te marama ki roto i tō tātou o ngākou tātou ki tei. Puri tātou ki te tua. Tō mātou atu te mātou te mua i tō o aroro e te tua. Tēnā te manako e te tua te tuku ia ki mua i tō o na itu, tō o iti. Te puri nei nā au e tūruma mai te marama ki a mātou tātou ki tei e te tua. Ia mātou ka manako noko, me ia mātou e manako noko, ne mātou norunga i tī, e tumu manako i tī, ai tā mātou kimi anga i a koe. Te atu e, ha re tō mātou oronga marira i roto i a koe. E kure ne mātou nā au rei, e turama mai ia mātou, te marama, te opinga tā mātou, ka inaoro mātou, kia kite mātou, ka inangaro ia kia marama mātou, nō tō uanono ia mātou. Me te kia te atu o koe te akakorehi tā mātou ara. Ora mai e mātou me te mate o te ātia ngai tāo nā o ture. Ai te tua e tā mātou te e pure pati e pupu atu ki mua e tō o aroro. I roto i tō o ingoa mana mātou i pure tu e. Āme. I nā ire re te o taika ko tō tātou program tēnā te QR code ki te basa lei o te tua. Pīmonu kūki aira nita.

0: in Cook Islands.
1: Kia ora nā koe te istangata. Te roko nei daka me te kia koutou. Nō te turuturu re koutou tatatu program Pimo no Cook Islands. Ai, ok. Tēnei, e tanga o mani o meneti pāti te ora traere kua ere uke a te ere tōra assassination ki te kāinga ka akangāru. Te ere ere ama en murai kone e pupu o atu nei. Anyway, ko uke ture uke iria a tamari ko moana ra ko aroko mai te jet fuel te uke me ere iria a moana iria no rarotonga mai. Te a e putama ki mō iria ka uke me iria a moana. Anyway, e te atianga nei te roto tātou i te tuanga tere tō teo nōti. Nā e tia e pito mai te pākeni e teo teke. Wakana uke te kaumani uke a rae. Ko te ta i tāmana ko anga uke i rotu i tā rātō budget. Te ka aka kite i me kia tātou. A te upinga maramani rā rōma uru mā varu no me. Aka kite mai e te kaumani i rea rae. E a tā rātō aka papa anga, aka pau anga no te mata iti e tū mai ne a. The next financial year. Nā rā uke rea teo teke. Ko tā iku uke a rae. Ka tākori i atu, te fees free e tūtakina i ne. Ki te utauira ere ne ki te api i tuatoru, no te tūtaki i tā rato hau peapa, no te mata iti mua. I te anga mua anga i e te scheme ne e te labor, ere te muni ne tauturu e te nguru maru o tawasini tāra. Me ere ana te utauira ki te api i tuatoru e full time no te mata iti mo me uti mai uki te api i tuoro e te ngoro maru atawa sinitara a te kawamani ka oronga mai ki a koe no te tutaki i ta awo peapa ere no te rā mata iti mo me te mata iti rua tawa sinia te ngoro mawaru mai te scheme traere e itu rea mata iti te ui anga ere e toru anere e rimonga uru miriani tāra tā te kawamani e tātu anga ana no te tauturu i te utauira no te scheme nei i te mata iti a, i te mata iti. I tēnei uki iri a re, tākore nei te national kawamani te tauturu, te ui anga iri a re, ka eri iri a tra e toru anere e rimonga uru miriani tāra ki ea. Te maata nei uki tata i au tauira a Pasifika, te karanga nei rātu e ka ngatāia rātu i te continue i tā rātō study me ko te o ki te tū. Te ta i pai o ki a rātō me i akamata o ki tā rātō api i te ta i hora anga no rātō e a future. A ka tauturu tika e tia tā te kawamani e oronga mai nei tia e te inga urumaru o tawasin tā rā. No atu o ki a re me eri koe ki ta api i tōturu a re full time a re ka akatika i re koe i te tāra o i te muni. Tāra, o te tanguru maru o tawasin tāra makes a difference ki te o tauira. Nō rea te o tek, te irina ki neo e ka akamaru uru i rea koutou i tā koutou o tamariki. E akamaru uru i a rātou, i tō rātou ōanga ki a aruaro rātou i tā rātou api i a rātou i tā api i tōta i a ti a tētu rātou ki tā api i tūrua. Māma o e rea rātou me erana rātou ki te api i tūturu. Nā rātou o ki tā rātou aruaro. Aroko mai rea te tai au scholarship nā rātō. Nā ti rea te tai rea tauturu i te au me katu. Te au mamai upoko o ki rea no te au tauira me e rātō ki te api. E te kimi marama no rātō. I nā o ki rea kua karanga katu ia i rotu i te tai mea a tāte i te karanga anga i arei. Well, tia tāte e professor, ia. Karanga o ki ea rei, kitana ia mei rei rutu i te kimikimi anga rei, ko te au aronga tauira rei, te ere rātou, tirini rātou e tāte. Often, me oti mei rātou i te api, ko rātou rei te au aronga mua ka tūtaki ka pekewuvi ua o ki tā rātou au muni tāra u nōko mai te kawamani. Ko te tumo o ki, no te mea, me tū o ki rātou i te anganga, e o anga anga tūtaki mama atarai. Noria, ka viviki rea tā rātō student loan i te peke. Ai, e te o teaki nā. Ina ki oe, te maramarama mea koto i tā taki anga manako. Ka akaroa on tātou i te ngā mea i mene tiri, ka uki oko ame, ka akarātu tātou i rea i te tai manako ke o te nūti i tia i putamai to pākeni. Pimo nō kuki arani, kuchini.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
2: E te sia, tene tai i rawa tengaru mā varu e te tengaru mā iwo. E te sia, tene tai i rawa tengaru mā varu e te tengaru mā iwo. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

0: F31PI, Pacific People Together.
1: Kia ora ana koe te isi tangata te irina ki nei mātu. I konei te Pacific Media Network Pimonu e te meteki o meina koutou ai te mamae katoa nei mātu. I runga i tā tātou porokaramu i te o tuatou ka eri i a tātou ki mua. E o tuatou te tai ka akatangi atu mātu i te tai o komakoma anga ato tātou taiake te komakoma aia i tōna tuatou e tikoni e e tātou. E te irina ki anga rae ka akaiti mai te rirei tō tātou mamae e pera katoa e o api i anga te tai i roto i tāna o komakoma anga te ka tā mou mai tātou. Ko ki te koutou e, e taunga a ka moe au aia, e taunga aia i te te reo, e taunga i te te atu imene, e taunga i te te kōrero. Tūke, tūke tāna tāreni. Tārara oke, kāreo ke e e te mea te e ka ere e ka pātangi ere e tōna pū e, te mea, te mea, te mea. Nō reira, te tua te aro aia koutou, irina ki nei mātou e, ka matāra koutou me, a ka rongorongo mai koutou, i te tai au komakoma anga, i runga nei tā tātou porokarāmu pimono ku ki aran. Mei take maata no tā koutou turuturu warai i tā tātou porokram.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I te epitoma uki tupakini, kua ariki te tākota i ngā te o neti e turunga uru mawaru tawasini rātou. I rato i tā rātou tākota i ngā te ariki rātou e ka ariu rātou ki te moni akakake e rua e te apapatene no te mata iti mua e ko te rua o te mata iti, e rua pa tene. Ina, ko te o niti uki, e rua mata iti te o niti te kaitamaki o anga rei ki a tutakine i a rātou, me kore ki a akakake i a mai tā rātou muni. Ka re takiri uki tā rātou muni i a akakake anga i a. E oti, i roto katoa i te o aremaki, ka re rawana te rima i te rave rave i roto i te o aremaki. Pera katoa i ko i te aunga i tauturu rapu rapu emergency. Kare katoa e rawa ana te warunga anga anga kiria mi te tāte e te o neti. Te tai o ngā i AE e tai rea tāte ka anga anga i te pō e rua neti. E o tiria ka ki te ngā e ka tia ki a rea ki a akara i a rato e te uatu ki te pōpongi. Ngāre i roto uki rea te a mea kaitamaki anga nā te au neti. Angari ki rātou i te apai i te a rua e ta apa patene, te i āre ki rātou i te irina ki angai ri āre, ka tutakina i āre rātou, te i a rua e ta apa patene. I roto katoa i tā rātou package i kaitama ki rātou, ko pati katoa rātou i te ta i tuanga amoni, no te tauturi i a rātou, te i karanga i āre kimi marama o me kore ako o i tō rātou marama, professional development. Pera katoa i roto i tia kaitamaki anga nā te au neti, kua inangaro katoa rātou i tō rātou au employers, me te aremaki, kia āriu katoa i te au irinaki anga e te mānako nako anga o te Treaty o Waitangi Commitments. Nō te mea, te Aotearo ane tātou e i te tuanga o kia re kia āriki ia te au ākono anga a te waronga re kāre rātou no Aotearo ane. Trairia kia aka ngātiti ia te au ākono anga e no voawaki i te pāsire ia. Nā te uteke, ina ki ue kua rawati a noti a pōpungini, kā kumakuma ko a tātou a te e putamakumo no runga i te rito o te onuti. Ko tini perati, me te ki mata, no tā koutou tūturu o i tātou porokarāmo pimo no kukia.

0: Irawa no te ora anga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
2: E te sia, tene tai i rawa tengoro mā varu e te tengoro mā iwo. E te sia, tene tai i rawa tengoro mā varu e te tengoro mā iwo. I rawa tengoro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengoro mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengoro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengoro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

0: te ngākau. Ka linga riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kaputi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te waipa i tōku kōpō. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E paraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmāna i tōku taitaiā, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au. E mamae ngā tau tikae. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēne e rana tere tap, i atu. E mata tāku iu i e nā ue, e ato o mana ko i te ia pūrua, a mani e tamaiti aka perepere ia. Tamariki aka perepere, e ako i aka ranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putu putu i te ura, te aka ranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papitu, e kina ki ana koe ki tana, e te puaka, e aire e te aire angaire, o te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, ka ue uara i au, ka ue, kai kai nei au, te karoa nei au, te papai e nei au, ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki a kapiripiri i eirunga i te kai ngā kai. Te i awirunga ua i tau, me kore, irunga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō, ua moe te kātotoa, kai rei au kā moe. E moa te aka wā e tōku aka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i tātou uki i te kūki arene, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te uirire, te aka wā te ia i aku, e tūa uki runga. Ia aueroko ia mai e te moa nei au, tai au ki roto i te moa.
1: Vera, mi
0: te aka wā te moa. E putonga rākau, tā muramura e taku ngutu. Me, tōku ngutu, Me tūtua ana o tei tūtua rutua tōku. Me uia mai tei uia ngā pau au rutua tōku wā. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tōku wā. Me ko reo ki ue pau ka rutua tōku wā. Nō reo, mura mura ua tōku wā i rei, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i tāku rauru. Me prūmu au tā ko tītā i tāku pōpunge. Ka re mami taki ana i te akara ngā tiri ngā tā. Tiki na mai tia pāra ko tītā ni na pāra ko wakiru ngā tōku kat. Prūmu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutu rutu, te papai o ki te prūmu ki kau. E animara te aka pūmāna i tōku teitai ia. Nā, me, warenga te kātotoa i rira.

0: atu ki roto rua i te au e patoma i te tauturu e pera katoa i te āwei i te au i te tangata Pasifika i reira e i roto i te ianga marama o pati i a mai a rato i te i te tangata Tokelau e pera katoa te i te tangata Tonga i Taupo e kia tai atu te ia putuputu anga ki reira e te tauturu i a rato bebe te runga i te maki toto vene me kare ake te maki o te tāne tini te maki o te vaini tini te maki taringa o te tamariki ei, moa atu ei a rauka te ia putuputu anga e te tauturu norira ina ngaro au i te aka meitaki e to tātou putuputu anga ko te Superpix e pera katoa i te maini akatere au ko akarere Henry no tōna kite tōna marama kia rauka e ia e te tauturu i tō tātou i te tangata nā roto i te tuanga o te Pacific Health norira i aka meitaki tātou and me ka ina ngaro tauturu koe Aroka koe te tāniuniu atu. Ki runga i te varu, varu, ono, kāre, kāre, taikāre. Mea kāre ake, ere ki runga i te pukamata, i te ākara, i te putuputu anga, e pia katoa te ao mea te rawe nei rātou, i te ama akamā tūtū atu, i tō tātou i titanga Pasiweka, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako i a mātou e tokoroa nei, e, ko akamata te kite pōro, ko akamata te tu e poro e ko akamata katoa te tu e poro reiki e te vai atura te au tārika reka inara i te varai reto pāke nei ko te re atu i te popo tu e poro e ko ere atu rātu i te akara i te popo o te chiefs e pira kato ki te i tōko mana ko Highlanders ina. A reo te tāma i ni ākara support i te o te me kātua tō i nā wapai atu au i tā kuta maiti moko pona ko tārai e ko ere atu rātu ko ia e tāna pupu tu e poro ko ere rātu i te ākara i te rugby i Hamilton e no rira e maata te au tamariki ai te inangaro ki a riro mai rātou i ate te ira me kāre ake te Black Ferns ko te All Blacks so te ki tēnei tātou e nā roto i te tārika reka karaukar tātou e te akamaru e roi i tā tātou anō tamariki e pera katoa e te utu utu i a rātou aru aru i a rātou e kia ki te rātou i te autuanga teitei me te inangaro nei rātou i te āru i te tapuai. Kia tai atu rātou ki te iawaronga rongo nui. E ata rātou karawi i te iatu atu. Kia tupu te moe moe ā. Kia riro mai rātou tangata i roto i te pupu o te All Blacks. Me kāri ake e roto i te pupu o te Warriors. E te vai atura. Silver Ferns. Ko teia, te kite nei tātou i nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto i te tuanga o te tārika reka. Aka maruirui nei tō i rātou te ākono i te aka tiritiri anga, i tai atu tā tātou anō tamariki no te me kāre mātou e tūtake i te bus, e pera katoa te ticket, e pera katoa i te māngata te tamariki i kai i taua pōra i te akara anga i te tue pōro o te Chiefs. Me te mea e, ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, i te aka marurui, i te au māpū kā tōtoa. I niu tireni nei, e pera katoa te kuki aren, me te mea e, o rātou kā tōtoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy. Te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, i aka noo. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, ko te ia te tūranga o te reo o te literacy e pera kato te numeracy. Karanga i tātou reo papa a e te matemātika. Te ia ngātu anga e rua. Kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. No reira ko akamata tātou i roto i te ia rā. Inangaro wātua i te kamarurui i a tātou kātotua. Pera kato tātou te ao anō māpu kātotua. Māpu o te ao e tū. Nei, te ia tāte reo imene e aka marurui kia tātou norira. Kia mataora ta tātou anō māpū. Kia rauka tā koto e aru aru nei. I roto i te ia epotoma e kia rongo mātou i tō koto reo. Norira, mei tokoro atu nei. Kia rāna e kia manoia.
1: Kia ora anako aere i te tangata i te atianga nei, te wanganui tātou, kariro nātou tātou.

0: tātou te ke maruiru nā ngā metua are aiti e oronga mai te nuti. Nō te o mea e tupu mera i Wanganui.
1: Te aere me kone i rera. e te oiri are e mama o tu no te ngā e e oromitua muai so tātou papa oromitua papa taupen so me ko mātou te ngā e kai mānga e rira ai rea tu mātou mārato i te oiri e tāwini muai e kone e, e oromitua me rato mai e te Knox College are tu e te ngai e ruana e kare se te kia nei roto i te angai. Ai, apai mātou nā rira i ki te mātou. Te te pai rai ki a mātou, aore mātou i ki te anai i a koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te te ki te atu te rira tuanga. E tātou tātou papa oru mitua i i rawe e te anga anga te tua. Akaru ki mātou kone i te trust apa no te ora waru i te pōpongi. Tai mai mātou kone i te, kone i te trust i te ai i te ora rima. Mataura to mātou rā, mataura ki na te o mitua i te rira tere tere are anga no mātou. Ai, e rua taimi te mata iti e rawe ana mātou te ia. Te ngā mata iti i te pākenei, te rua o to mātou trip ka ere mātou, e ere ana mātou i te nīten, arawe e tū te o mitua i rira. Ai, no te a, mataura, mataura. Te tai nūti, kua rawe e tūkita mātou mākiti re, te ima anā kai ne, e varua mātou family i ere mai, e kamaru iru i tiri tu anga nā tā tātou, hai tiki rei kato tātou i tu tāngata kūki ere, kai nunga rorei rātou te kai tā tātou tōna. E o tīrira, i nā nai, e ne e anga tūtū tā te mangaia i rawe atu, i raro nei, kone i tō rātou ngutu ari. E, ko te ia nā te Ministry of the Pacific People, e aka no o mai te ia nene e anga tūtū no te i tu tāngata mangaia e no nei, i raro nei i wai o pai. Hai, te ia, no te akakoranga no te promotion e te Cook Islands Language Week tā tātou e tā papātu nei i roto i a aukute e au tauwi anga o ki tēta i te rawe ia no reira o ere mai te ia māma o rawe o nene e te mangai te omitua me i tō mātou omitua pakari rawātu e tai o atu tā mātou tamariki rikiriki no re te akamete ki nei au te itstanga teo tai ke mangai i raro nei e kotoi aere mai pai mai tā kotou tamariki are kino are tātou i oro tau te tutu o mea māua kāma kua mangai e rai te ro ai thank you no te aere mai thank you no tō tātou rota i anga mānea i rave ia i nanai ai me te kingo no te katsikats e no atu i waro waro arawa te anga anga haru ki tātou i aru i te ora mangai are ki no ana te mako uara ua oti rā te rira aka koro anga no tātou e tapapa nei te e kare se CICC o Waiopai nei e te tere me Hastings mai te e kare se me Hastings mai te ka tai mai i roto i tō mātou oire a te purira anei ta ora tai wa tai mai rātou e Waiopai nei tātou e no ne i rara nei o ki te tātou te akakoro anga aere mai churu churu i a te au a koto e kākaro ua mai aere mai e ia ma tā tātou e kā rese si ai si si o tātou raia o te iti tangata kuki aeren au a koto e kākaro ua mai a te purira a o tai mai rātou i roto pui e tātou kākaro mai i tā tātou matapuka me pana mai te program share ia mai i ki te tātou paurawa e a tā tātou karawe e a te tupu nei ine e irinaki neu e kaere tā tātou o anga anga paurawa e kone i te tō tātou mutuare te mga ia hō a rawe i ai aere mai tātou tau turi tō tātou a kakoro anga tau turi tō tātou o mitua e aere mai ne no Hastings mai kāta ine look forward to ne te tiri e aere mai ne me e family tō oro tō tia puputanga tai aere mai ne au i tau e au a tātou e kākaro tika ua aere mai rā tūro tēnā no tātou ua ki te katoa tātou e te e te mga i hō te ngā i tūai i muri i kunei me te kino te akarunga mai e irina ki nei au e te matara ua nei tātou a te e pato maka wai matara ua atrai tātou me e mātou rei rara nei wai opai me te kino kia orana tangi ke ua mātou ua o ki tātou
2: PMN Cook Islands
0: Karongono o tu tatu i tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora ana ko ai te uteki tia atengani, tia avi ono tatu, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora o mai te nuti no tonga lewa mai.
3: Kia ora ana tātou katoa toa e karangorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū i roto i te ia Awatea Sunday. i te ia e petoma i paua ke ni i te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te vae au i te karanga i erute i te raupapa ae te scope i te ono ono atu i te au akapouanga te ka akapou ia ki runga i te au projects te manakonako ia nei te ka tupu i runga i tō tātou e nua i tongarewa nei i te mataiti. E i roto i reira i tia tere i aere mai e, kua ka ki te mai te mata o te nuti rani. Tāora te kai aia i te tū o te iti tangata, e pērā katoa te sūmālinga o te henua i tongarewa nei, e tia teime kua marama aia i te au mea teia kaiti i ana ki aia. Roto i reira i tia tuatau i tai mai e, kua ki te aia i te sūmālinga i te rupirupi o te henua. O tātou i tongarewa nei. Kua rere mai mātou i te moni te, te tū te, kua tere atu mātou ki tō tātou oile i lunga ko ioki ki motu tapu, e, kua ariki mai te oile motu tapu i tō tātou matato te nuti rani ki te kuki arani nei, e, karangata au e meau te kai, i roto i te lave a motu tapu. I te tūte te puleto warawe ia i reira te hangaianga openga ko i oki i o moka ni mareka tikai e te rekareka tikai te mata o te nutirani i te kite anga i tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa te tāpapātu nei rātou ki te tuatau e oki mai ai rātou no te akatupu i teia mata iti. E roto i teta i porokoramu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto i te porokoramu ko manu ia te kai tātou i te kuki airani nei. I te ia mata i ti topake nei ko a tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E i te ia mata i ti ko iki ako o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Maanga nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu i te porokoramu, nā rā ko iki rātou i tō tātou i pukareha te kūki airan ki uki aka o mai rātou. I roto i reira i teia, ko aira mai i roto pū i a tātou te enua tongarewa e pērā katoa tō tātou enua i pukapuka. Nā rā ko iki i te au arataki e ki aira mai ki tongarewa nei no te akatupu anga i teia i roto i teia tuatau. Pū maana e te rekareka. Tō tātou hauharataki o te enua, mi te papa meia e pera katoa, tō tātou papa tauturu meia e iroto i te tuatau, no runga i te haka tauturu, te so mai e hau wae au o nutireni, no te hano mai anga i te tauturu i tō tātou enua i tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputu anga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, i te au ngutu are makorera i te au mama, e takinukino ia nei i roto i te au ngutu are, e te inangaro nei rātou i reira, i te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, i te pai tokerau, no te akatupu anga i te au kawe anga kura. No reira, a te ia epitomo ki mua, ka ripo ti atu no runga i te reira. Mita ki ua nei a tonga rewa, e pera katoa su maringa te rewa, marino, maanga maana rai, nā rā, kai nangaro ia te tai maanga ua u, kia pipi mai e tauturu i te akarawa i te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te ia, me i te enua tonga rewa atu nei, ko te e koto koto tai ake ko puna wano e kaiti te atu nei ki koto. Te rā ua, me i aku ki a koto, ka kite.
2: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
0: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata. I te i ate ani, te tato i te tuatau no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nato tato teken na Teremoana Brown e oronga mai.
4: Kia ora ngā tātou e te tū e nei jini, te roa mātanga te pūkera, katoa ki tō tāu i tātai e koutou i Aotearoana, ta pātou ki tō tāu i pukare kūkiarani, ta pāmei nā konei mātou i Melbourne, ki tōri a Aotearoa. E pini rawa ki tāu nei, kia ora ngā rawa e te tātai kūkiarani tātou tō i roto i ki nei ārawe mō tātou i ki atiama nei. Rō mātou no Melbourne, ki tōri atu nei, kua ua ua ana mātou i ki operanga e putoma, e rā ua ua rei te rā moni te ātra mō mō ngātu, e ua ua rei mātou i roto i ki mua e pita ma ou ka tātou i takai mei ki roto. Aka anu anu katoa mei ki roto i ki turangarewa no mātou i ti tuatou ni, pari rate tāpapai atu nei pēne ki tā kaupenga ngō o ti e putoma, e ki te atu i te tai au turangarewa mane e te mita ki mei no mātou i ti e tuane. Norira, me ka tapu me koto na Victoria ni, ke vai te te mōno te o turangarewa tūke ke no tātou i ti e mua waka no tātou i a mātou e no atu nei i ti e tuane. Tō tātou o tūranga nui ki te mita ki wani te anō o kūki arani o te ki tuatau ni e mātou i Victoria ni a mō te tūranga o te karakia a te rakaraka ni o mō te ngāko parau i te apite tue pene ko ki te take tarai ko te mua tūna a ko mai kia mai ko ikia mai te tātou ngā tamariki ko Jesra Henry e Brianna July e ko unotu i tō tātou moranga i te tangata kūki arani i Victoria ni ki te tārere ura o te mata iti te Downs of the Year Comp i te ino ko rarotonga e tūmene i te aura ki mo e tātou kua papate ngā mapunga tātou no te tuatu i Victoria ki aka me te kia te ruruku miti o te tōnga karakia pia ngā mapu katoa rai tō rao ngā kōpū tangata e te o turuturu katoa i te akatea mo mo angi rao ka te retu e ki te ino ko rarotonga no te ka tārere e tūmene ki mo ko tēnā te nuti maatano mātou no te tuatu te mita ki wani o ki te ano o kuki arani ni tā koe tai kotora ta tātou ano te mariki aira api tua tai tua rua i te marmai atu te mita ki katoa ni i roto i te rira tūranga taka etu sātou i te tai au tūranga ni ti taka kēna tātou i te etua i te mana kai te pātini kua akai papa i atu te rima mauru anga mataiti no te tue ni ko Mariana Jonathan te maine te na papa arena te moeaki ni e mama ngā Jonathan i roto i te waka no tātou ku pua e kura i te mō kura ratonga ina e mātou i te tue i rei no atu nei Victoria ko ri roto anu mi tua vaine tō nā kapiripere e pera katoa tā rāo anau e te kupu tangata i te akararangi atu i tōna rā anuanga i te mana te tu pākine no reira happy happy birthday ki a koe e te tuaine Mirena e kia mātou atu rei tō o matai te kākamara i tō o rā anuanga e pera katoa ki te tei no te taka ki rei no tātou i te varai rei tu pākine ko te kui atu ki te kōpō te inua tō tātou mi tō vaine rā mama Taraiti Timiti ko aravini atu tōna tukonga ki te kōpū te inua ki te ngā i tanumanga i te Springvale Botanical Cemetery i te oere ko Springvale e ara tine ki reo aro e te kupu maana ki tōna kōpū tangata kātou tōa i roto i te tātou tūma te tenga anga e i mātou e vai te tātou ni e vito upeo te ngā ripote anga no te tātou te oranga katoa atu ni i te reo ka papa, a kai paipa a ka mita ki o kōtou, a ka marani tō kōtou tō rāma mātou i roto i tō atu ni congratulations no te rira ki a perepere kāwana i roto i te atu. E no te apikapika maki ia, i rena ki te mana o te atua i te tautu, i te aka maru i roi mea kōtou no te o rā e te o tō atu tō tātou ka a aere ki mua. Pa te aka maru ka tō atu i tō tātou ko putanga te ati i roto i te tumarangi o te tumate tenga ti a kia mani. A rika me te reo aroa i te aka pūmana, ni mātou kātou tō atu i te atua i Melbourne, Victoria. E a kōpenga atu, me te kumata ki a koe te tue ni jini no te tuato ta au i oru mai ki ripoti putoto no te tue mātu i Melbourne ne ko tēnā ko toko tō rei ka ko tira Moana Brown te karangatu nei ei ke pupine i toko tō korong na meitaki no ke rā ka arawe ko tātu a te au tuato ki mō a te tō te roa ki tātu kātu tō ki rāna e ki manuia.
5: Tōtua kitikite no tia e petoma.
3: Kia koutou e te eti tangata ko ki airani i Wanganui mana wa tūnei. Ka tūpaki a ko tātou a te ia ruitoro e te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo ko ki airani reo tupuna. ko teia api kare koe e tārereia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kaere e ture pāsireia e ko tei ea te akatangianga tano. Te rā ua e marama tātou e e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangianga tonga lewa, mani iki rakaanga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga. E te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā we tātou ki kō e te ngutuare o te Kuki Airani, te Atireti 71, Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe, ki a re tita mai, Kia rawa te au peapa ka te te ama mō ia, nō tā tātou api i a te rira a ia. Tainiu niu mai aku nō oro a takairangi, i runga te a numero apai pai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tu taki ki te api, kāre e au waka pōaka, māri rā koto o tuatau. Ka māriroi mai, a pai mai i te anau, Kia tamo ka pipi te tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Ko tō tātou araraka ki te ua tēnā, no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koutou, kia rana e kia mani.
6: Kia hokotai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iowa e patu i te areara. E patu anga puapinga kore, tā te ronga, e patu. Kāre a iowa e tiaki i te oireara, e ara anga puapinga kore, tā te ronga, e tiakiara. Kia rāna e te iti tangata akatoko manawa o tamaki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, mei te evangiria, hui eriki, te kātou tō rawa. Te atua te aroa no tātou kātou harara akitik, no tō tātou putuputuang. Maana rā rungoru mātarua me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, apibi imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru. I roto ia tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou teate a mamao anga o te aka koronga. Aka ronga ua mai i tō tātou rātio i te au tuatau ki mua. Nō tētai a ko ua arara aka kitekite. Nō tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me teke nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia rā.
7: Kia rā. Kristensaka tuku mama. Ko keremete tuku papa. Ko ohim hau. Kua zra toko tēnā i aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu e rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
0: Kia orana ki kutu e tō whangarei. Te taitoke rau karawi e te kurongo te koanga mapu Pasifika. A te mana kai. Aka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School. Koanga mapu Pasifika. Ka arikirikarika e ta au gau koe no te turuturu i te akoronga o te koanga mapu Pasifika.
8: Kio lana tatu e holongono mai nei tā tatu la tūri te kiena. Kio lana e nua man. Kio lana katoa tō tatu i te tangata Kuki Island i roto i te tuatau. Kio lana tō tatu ui ariki nunga i tō tatu e nua. Kai rātu ki te ui matayapo ui rangatira. Tō tatu i te tangata katoa e nua mai nunga i tō tatu e nua. Kio lana tō tatu au tawina te atua. Tō tātou papa ora mitoa, e nunga tō tātou mara i e nua man, pēlā koto tō tātou pāmitoa, pēlā nā koto e tau metoa, e rokoto e metoa, no tātou i roto i te tātou ne. Tātou mai te tō e koto, e hongo mai te mariri, no koto i roto i te tātou. Kia rāna e nua man, tō tātou karere no te epitoma. Ale nui roa tō tātou karele rau e rā mitaki i ako e ruawari. E mōpū mai nui o ruawari, no tā tātou pure ina mai. Mane tā tātou anganga ina mai, tā tātou pure ana. E aka māra kato ke koto, nā koto rai te tāma ai tō tātou mutuare i te eputamane. Ina kua ua oti i tō koto upu kua haere i tetea mōmā e tango to nga no mana kai ela dine ya de lo mita tanga to ana u no tanga to lacho te tsuka nga mana o mai e se tanto de tu nga de kale de o to tanga to tanga ya kamare de ti tanga e to ato wa ni to ato magma ya tanga dine ya de lo apu mana ki to tanto o ko pu tanga te na tu ni tu ma de tanga e lo te ki to ato ne e na to te e u mito te i ko e ta pu ke ma a ni de to to ma ya ni o tatu ai to tu ya koto i roto i ke tatu ne no ya sita tu ma ni ju e na te ya ko tama to rana e ke mo ni ya tatu
5: Tō tūā, kite kite, nō tēia e petama.
9: PMN Cook Islands.
5: Tia kora wana mene kutu i tātou aka papa a imene no te ia mai a ta te arikari oi te ina gine te maanana nei kotou. Turou, turou, turou ki tātou aka papa a imene te arikari oi.

Tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēnā i tēn

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

0: pōpungi e te isi tangata, te roko nei te akamite ki e koutou, no tākoutou turuturu o rei ta tātou porokorāmu pimo no kōki arani, i runga e te 531 PI. E pērā katoa no te akakuruma ki koutou i te ara no te akarongoro mai i ta tātou porokorāmu. E te ia ati anga nei, kāriru nā te tāwini o tēto, Pastor Pai Pākuru o te Manukau Congregational Church o papato e toi i tāmaki makaurau nei, e akakoko o mai ta tātou programu. Nā roto e te pure.
1: Pure tātou ki te tua tō mātou mitua, tapu i hova, good morning ki a koe tō mātou mitua tua. Tā mātou, rātio kuki aleni o tae ki te ia popongi o. Te a koti nei mātou i te meko kapi ki mātou ki a koe i te aka matanga. E taura e mātou ki a koti ki roto rai i a koe tō mātou atu. Ki aka metaki e koe no te aroa e te take metaki Tono vai no tapu te tiake ang e ratu. Me te kopo te po e tai me te ipopungi. Ki mātou te ako ke atu ni te ako mete ki moa i akoe. Tā roto e tā roto mai si aka pere pere koe i Jesu Mesia. Aka mete ki mai to mātou rā e tai ro atu. Ki te tuatou e aka mete ki mātou i akoe. Ro o ki te mana e te kaka e te tapu nui. I roto rā ia Jesu Mesia mātou e pure tui pati e tui te au me ara wharai. Aka mita ki e ia koe. Amene.
2: Muni toi tā kaki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe. Karu ki nenda rā Te unga kiwi a koe. Tā mau mita ki koe. A kuru kena de rā ngang.

I rawa no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, i rawa tenga uru mābaru, e te tenga uru māivo. E te sia, tēne tai, i rawa tenga uru mābaru, e te tenga uru māivo. I rawa tenga uru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tenga uru māivo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāvenga mana.

I rawa te ngaru mā daru, kia mārama te mata o tō kotou ngākau, kia ki te kotou i te mānakona kuanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa te ngaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāvenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o ora anga.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe ka owe i tātou. Aka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana.